0: Програма «Сила слова».
1: Попередити хворобу чи запобігти хворобі? Ми попереджаємо людей про небезпеку, а хворобі чи лиху ми запобігаємо.
0: «Сила слова».

ми сказали селяві, один одному замкнувши двері, на всі ключі, там в тишині, де спогади, там в глибині, де шрами, там будеш ти, моїй душі, як згадка про те кохання, що

0: Програма «Сила слова».
1: Коли нам щось подобається, ми кажемо, це виглядає чудово. Це прямий переклад з англійської або російської. Краще казати, це має чудовий вигляд. Так само ми не виглядаємо втомленими, а маємо втомлений вигляд.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: привезли дівчат ЗСУ.
1: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: тих. Ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

ти так маленька, і ти знову зумуєш своє серце, напевно, алкоголем лікуєш. Втрачала себе багато, а з ним тим більше. Ти хотіла кохання,

0: слух, а є слухомання. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім шанувальникам сучасної української музики. В ефірі Слухоманія і я, Андрій Чиж. Найближчий час ми проведемо разом, занурюючись у найяскравіші новинки та релізи вітчизняної сцени. Зокрема, вже за якусь мить слухаємо Роксолану і її нову річ після перерви «Червона і сумна». Тоді ставлю вам Олівію, пісню «Вільна Україна». За нею Алекс Джаз і його «Море». Свіжу річ від Вікторія Рей «Сонце зійде». Нову потужну роботу «Древо» під звуки гонга. Після того на вас чекає «Стукало» та його «Нескошена трава». Гурт «Етноген» із соціальною філософією. Де береться правда? Далі трохи лірики від Некрасов. До тебе лечу.
2: Як сонце після дощу.
1: Музичний рецепт від Пробас енд Харді. Їхній борщ. Аврін і його «Чіта Дріта».
3: Моя сеньоріта, ми разом «Чіта Дріта».
1: Тін Пленет із реміксом власної пісні «Забирай своє щастя».
4: Забирай своє щастя, забирай своє диво.
1: Та проєкт «Бродер» і їхня пані Францішка.
5: І пані Францішка, причина смерті, зіпсута кішка.
1: Така музика вже чекає на вас, і я знайомлю із першим треком, з якого ми розпочнемо наш огляд.
0: Слухоманія.
1: На перше ставлю вам свіжу річ від Роксолани. Її перша за довгий час робота «Червона і сумна». Це історія про суперечливі почуття, які ми нерідко ховаємо за яскравою оболонкою. Співачка створила цей трек разом із продюсером Іваном Клименком. Натхненна роздумами про сильних і помітних людей, у чиїх очах попри зовнішній блиск часом криється легкий сум. За словами артистки, це про людей, яких неможливо забути, адже вони випромінюють легкість, гостру правду і дуже багато свободи. Переконаємося в цьому просто зараз. Роксолана, «Червона і сумна».

Роксолана – червона і сумна. Співачка Олівія презентує сингл «Вільна Україна», створений у співпраці з авторкою та солісткою гурту «Толока» Катериною Таїровою, з котрою працювала вже не вперше. За їхніми словами, «Вільна Україна» – це не просто пісня про країну. Вона про віру, любов до своєї землі. Про Україну, яка попри все продовжує мріяти, співати і розправляти крила. Будьмо вільними, будьмо сильними. Олівія – «Вільна Україна».

Олівія та її нова пісня «Вільна Україна». Слухоманію продовжує Алекс Джаз. Музикант підготував новий реліз, який має назву «Море». За основу пісні взято вірш Володимира Сосюри, що був написаний у 1924-му в Одесі. Він присвячується першій дружині поета, з якою він в той час переживав непрості стосунки. Вона була затятою більшовичкою, не сприймала українську ідентичність та патріотизм Сосюри, колишнього воїна армії УНР. Їхній шлюб остаточно розпався всередині 1920-х років. Тож трохи солоного безмеж'я. Алекс Джаз, Володимир Сосюра, «Море».

Алекс Джаз та його море. Далі слово співачці та авторці Вікторії Рей. Вона презентує свою чергову річ «Сонце зійде». Композиція «Надія» покликана нагадати, що якою б не була темна ніч навколо, попереду обов'язково чекає новий світанок. Слухаємо Вікторія Рей. «Сонце зійде». Сонце

0: Вікторія Рей про те, що сонце зійде. На цьому беремо коротку паузу, а вже за мить повертаємося, щоб продовжити дегустувати нову музику. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом-манія. It's been too long.

0: Є слух, а є слухомані.
1: І знову привіт усім, хто щойно приєднався. З вами Андрій Чиж, і ми продовжуємо наш тур найцікавішими треками в ефірі «Слухоманії». Далі у нас один із найяскравіших молодих артистів сучасної сцени. Древо із черговим потужним синглом «Під звуки гонга». Трек про внутрішній бій, виклики долі та боротьбу за власне щастя до останнього раунду. Додаємо драйву. Древо «Під звуки гонга».

0: Древо та його нова робота під звуки гонга.
1: Слухоманія.
0: Не спиняємося. Ефір продовжує «Стукало» із новою композицією «Нескошена трава». Композиція змальовує стан внутрішнього очікування та надії під час випробувань. Коли навколо вирує гроза, але в серці залишається світле почуття, що надає сил продовжувати боротьбу. Як розповів виконавець, ця річ про непохитну внутрішню силу, про те, як спогади про кохану людину та рідний дім дають наснагу проходити крізь найпохмуріші ночі і знову ставати до бою за наше майбутнє. Слухаємо «Стукало». Нескошена трава. Як мій

0: серпанком осяє контур віз.
1: Стукало його нескошена трива.
2: Слухоманія.
1: А тепер на зв'язку етно-ф'южн-гурт «Етноген» у складі мультиінструменталіста Віталія Дужика та співачки Євгенії Дужик. Подружжя презентує свою нову важливу композицію «Де береться правда». Цікаво, що це перший трек, текст до якого написав сам Віталій, піднімаючи гостру тему сучасного інформаційного дисонансу, дезінформації та маніпуляцій штучним інтелектом. Артисти нагадують нам про те, як важливо в часи інформаційного шуму не втрачати орієнтири та йти саме власним унікальним шляхом, а не заглядати на дорогу інших. Пошукаємо цю істину разом з «Етноген». Де береться правда?

0: Етноген із піснею «Де береться правда». А тепер трохи лірики. Некрасов випускає свій новий трек «До тебе лечу». Пісню про нестримне прагнення бути поруч із коханою людиною, долаючи будь-які відстані і перешкоди. Це історія про кохання, мандрівку та пошук своєї людини серед безмежного світу, про почуття, яке здатне змінити сприйняття будь-якої дороги. Адже коли знаєш, до кого прагнеш, навіть найдовший шлях перетворюється на рух на зустріч мрії. Всім нестримним присвячується. Некрасов, «До тебе лечу».
1: Болі коліна, подерті штани, кеди стоптали широкі лани і

0: Некрасов, до тебе лечу. Попереду ще більше музики, але зараз коротка пауза. Тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухом Маманія. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Приємно бути вдома.

0: Слухоманія.
1: Знову з вами Андрій Чиш, і ми продовжуємо Слухоманію. Далі час для справжнього вибуху смаку та кочового українського електронного саунду. Культові пробас Енд Харді презентують свій новий колоритний трек із назвою «Борщ», створений у дуже незвичній колаборації з відомим шеф-кухарем Євгеном Клопотенком. Кулінар допоміг музикантам закодувати у треку справжній рецепт нашої головної національної страви, проконсультувавши хлопців щодо складників та технології приготування. Як зазначає сам Євген, борщ не має єдиного суворого рецепта, але тепер один із них точно отримав свій власний, сучасний та драйвовий саундтрек. Смакуємо спільно. Пробас Енд Харді. Борщ. Буряк.

Це був борщ від Проба Сент-Харді, а тепер трохи латиноамериканського настрою від львівського виконавця Аврін. Його нова номерна робота називається «Чіта Дріта». Вона про кохання і про літо. Ідеальний трек для того, щоб відкласти всі похмурі думки, розслабитися та просто віддатися танцю. Аврін, «Чіта Дріта».

Аврін Чіта Дріта. Слухоманію продовжує проєкт Олександра Поліщука «Тін Пленет». Його пісня «Забирай своє щастя» була створена ще 20 років тому, але чекала свого часу дотепер. Музикант презентував її у липні, а сьогодні доповнює ще однією версією. Це ремікс його ж авторства. «Тін Пленет. Забирай своє щастя» у ще більш електронному прочитанні.

0: Teen Planet «Забирай своє щастя». А фінальну крапку у сьогоднішній слухоманії ставить новий український проєкт «Бродер» із дебютним синглом «Пані Францішка». Назва проєкту походить від «Бродер-зінгерів» – мандрівних артистів, які поєднували спів із акторською грою, гумором та яскравою театральною подачею. Музиканти вирішили переосмислити давню львівську батярську пісню «Пані Францішка» і подарувати їй нове життя. Результат вже за мить, а я на цьому прощаюся з вами. В ефірі був Андрій Чиж. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте своїх. До зустрічі у слухоманії. Бувайте!
1: На клепарові вверх за грядками.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Пір'я птаха важить більше, ніж його скелет, повідомляють орнітологи та наукові публікації із анатомії птахів. Легкий політ – це не про кістки, а про силу пір'я та продуману інженерію природи.
0: Цікаві факти.
2: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок, знову вдома.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Людина.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.
3: Всім доброго, сонячного.
4: Вітаю, друзі.
5: Мене звати.
4: Ой, друзі, або бадьори прокидатися пропонуємо.
3: В ефірі радіо Тім.
4: Доброго ранку, місто.
2: Програма «Бадьорий підйом» на Тім FM.
4: 7 година за Києвом, і я рада знову сказати усім вітаю, друзі. Мене звати Ганна Залюбки. Проведу початок цього дня разом із вами на Тім FM. І впевнена, як завжди, що з чудовою музикою на нашій хвилі. Вже 240-й день 2026 року буде набагато приємнішим. Але якщо зранку комусь конкретики більше хочеться, повідомляю, що за календарем нині п'ятниця, 28 серпня. Дякуючи насамперед силам оборони за наш з вами захист, обіцяю вже за кілька хвилин розповісти про те, чим особливий початок цього вікенду останнього літнього. Просто ж зараз пропоную переходити до першого на сьогодні інформаційного випуску.
6: Новини на Тім FM.
4: І починаємо ми традиційно з свого регіону.
6: Новини Чернігівщини.
4: Громади 16 областей, зокрема і Чернігівської, отримують додатковий мільярд гривень на відновлення. Про це міністр у справах громад території внутрішньопереміщених осіб Віталій Базгін повідомив, як йдеться на сайті Чернігівської обласної адміністрації. Бюджет програми рішенням уряду збільшили з 987 мільйонів 100 тисяч до майже 2 мільярдів. Додатково підтримують 25 проєктів, загалом 163. Відновлюватимуть школи, садочки, укриття, лікарні, мережі та житло. Новозаводський районний суд Чернігова не продовжив відсторонення начальника міського управління освіти Василя Білогури. Ухвалу оприлюднили в єдиному реєстрі судових рішень. Нагадаємо, свого часу посадовця усунули від обов'язків з 29 червня до 19 серпня. Його підозрюють у завданні міського бюджету збитків на суму 1 мільйон 200 тисяч гривень під час відбудови пошкодженої російською агресією школи. Прокурор просив продовжити відсторонення на 2 місяці, побоюючись впливу на свідків. У Прилуках будують 3 протирадіаційні укриття для занять під час тривоги. Про це повідомила Суспільному міська голова Ольга Попенко. Їх зводять при гімназіях номер 2, 9 і 14. На укриття в гімназіях 9 і 14 місто виділило 65 мільйонів гривень. Укриття 14-ї гімназії готове вже на 98%. Відкрити його планують з початком нового навчального року, 1 вересня. Ну а споруду при гімназії номер 2 вартістю 44 мільйони гривень в цілому фінансує держава. На Чернігівщині кілька тижнів тому запрацювала 24-та в Україні лабораторія молекулярно-генетичних досліджень. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський за результатами робочої поїздки області. Створили цю лабораторію за участі партнерів із 7 країн. Сучасне обладнання дозволяє проводити до 200 експертиз щомісяця, переважно досліджувати репатрійовані рештки українських захисників. Відкриття установи завершило формування загальноукраїнської мережі повнопрофільних лабораторій експертної служби Міністерства внутрішніх справ. У 2026-2027 навчальному році у школах Чернігівщини буде понад 77 тисяч учнів, і це на 4,5 тисячі менше, ніж торік. Про це 26 серпня повідомив начальник обласного управління освіти Юрій Музика. Минулого року в області навчалися 82 тисячі дітей. До перших класів мають піти 5143 учні проти 5688 торік. Причинами скорочення називають демографічну ситуацію та виїзд дітей з родинами через війну. До інших новин. Напередодні ввечері президент України Володимир Зеленський прибув до Кишинева на святкування Дня Незалежності Молдови. Про це повідомив речник голови держави України Сергій Никифоров. Під час візиту Зеленський проведе двосторонню зустріч з президентською Молдови Майєю Санду, а також тристоронню зустріч, до якої долучився президент Румунії Нікіш Ордан, відбулася напередодні ввечері. У тюремній лікарні Гааги після кількох інсультів помер 83-річний Ратко Младич, колишній командувач армії боснійських сербів. Про це повідомляє New York Times. Міжнародний трибунал визнав його винним у геноциді в Сребрениці. У 1995 році там убили близько 8 тисяч мусульманських чоловіків і хлопчиків. Після 16 років у розшуку Младича затримали 26 травня 2011-го, а в 2017-му засудили довічно. 2021-го, попри апеляцію, вирок підтвердили. У японських префектурах Ісікава і Тояма заливи спричинили повені і суви. Про це повідомляє Associated Press. Спочатку оголосили найвищий, п'ятий рівень небезпеки, а згодом його знизили. До ранку п'ятниці прогнозували до 20 сантиметрів опадів. Понад 380 тисячам людей порадили перейти в безпечні місця. В Ісікаві відрізаними залишаються ще 270 будинків, а без електрики понад 1000 осель у двох префектурах. Постраждалих від стихії, на щастя, там немає. Але є трагічна звістка з Львівщини. На шахті Межирічанська номер 3 у Шептицькому стався обвал породи. Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Внаслідок аварії загинув 37-річний гірник. Трагедія сталася напередодні Дня шахтаря, який в Україні відзначають в останню неділю серпня. Межирічанська є діючим вугледобувним підприємством у складі державного підприємства «Львіввугілля».
1: Новини спорту.
4: Василь Баранов за обопільною згодою залишив посаду головного тренера футбольного клубу «Чернігів». Про це пише «Час Чернігівський». Фахівець очолив команду наприкінці червня 2026-го. Під його керівництвом клуб провів 5 офіційних матчів, 4 нічиї у першій лізі та одну перемогу в Кубку України. Баранов заявив про конфлікти з частиною гравців. Тимчасовим наставником призначили Андрія Поляницю.
1: Хороше наостанок.
4: Двом медичним бригадам Чернігівщини присвоїли ім'я князя Мстислава Хороброго. Урочистості відбулися у Спасі Чернігівському. Про це пише видання «Печера». Ім'я отримали Семенівська бригада швидкої допомоги та Чернігівська бригада номер 19. Так відзначили роботу медиків із порятунку людей. Ініціативу підтримав і очільник обласної структури швидкої допомоги Ігор Даниленко. Символіку розмістили на формі бригад і двох автомобілях швидкої. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми і далі будемо стежити за перебігом подій, тримати вас в курсі всього, що відбувається. Та менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
6: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: За даними Українського гідрометцентру, у п'ятницю 28 серпня, тобто сьогодні, на Чернігівщині мінлива хмарність пануватиме, має обійтися без опадів. Північно-східний вітер дутиме зі швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 752-758 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 50%. Ну і щодо температури повітря, у Прилуках і Корюківці сьогодні від 20 до 22 тепла, а в Куликівці, Ніжині, Ічні та Чернігові по обіді можна розраховувати на плюс 19 плюс 21.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
6: Погода на Тім ФМ.

0: Тепер я в курсі. Півні частково закривають свої слухові проходи під час кукурікання, аби не пошкодити власний слух, повідомляють бельгійські дослідники. Півні вчасно закладають вуха, мають природний механізм беруші, який дозволяє їм голосно будити нас щоранку і при цьому чути весь світ навколо.
1: Цікаві факти.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясень світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

0: В Україні 7.17, друзі, доброго ранку, ви на хвилі Тім ФМ. У нас сьогодні, за календарем, нагадаю, п'ятниця, 28 серпня. І це міжнародний день публічного читання коміксів. Тобто, в принципі, якщо вам здавалося, що це трішечки така історія інтимна, м'яко кажучи, що люди вас не зрозуміють, ні, давайте ламати ці стереотипи. Можна брати з собою улюблені комікси в публічні місця, і я маю на увазі сидіти, читати їх у парку або де ще, в принципі, цілком прийнятно. Так і знаєте про це, шановні шанувальники коміксів, до яких, до слова, я належу також. Сьогодні ще обжинки і день краватки метелика, також день радіореклами. Будь ласка, розміщайте свої повідомлення на хвилі Радіо Тім. Ну і відзначають сьогодні свої іменини ті, кого звати: Анна, Мойсей, Сава, Феодосій, Арсен, Анатолій, Григорій, Юхим, Захар і Агафон. По батькові, нагадую, також рахується. Відповідно, усі Анатолічі, Григоровичі, а ще Юхимівні, ну і так далі, можуть цілком відзначати іменини. Найщиріші вам вітання з ним, Янгола, друзі. І нагадую, що ви теж можете вітання свої в нашому ефірі почути у рубриці «Гарячий привіт». Вона вже діє, вже до ваших послуг у Viber-студії за номером 093-429-88-99. Можете написати, що і кому хочете сказати, і ми якнайшвидше це привітання в ефірі озвучимо. І це, між іншим, абсолютно безкоштовно.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

Creative – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Радіо Тім, Рекін Бомен і Кельвін Харріс для вас, друзі. Lovers in Past Life називається ця пісня. Ну, а в Чернігівській області зараз звертаємо увагу, зокрема, жителів Курюківського і Чернігівського районів на сигнал небезпеки. Йдеться про загрозу застосування ворогом БПЛА, як повідомляють у повітряних силах ЗСУ. Тож, будь ласка, якщо чуєте нас у Курюківському або Чернігівському районах, просто зараз пройдіть в найближче укриття від бою повітряної тривоги. Традиційно дочекаємося разом, будемо стежити за розвитком подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. Далі ж у нас в цей час о 7:42 майже за розкладом астропрогноз на сьогодні, тож не баритимусь. Розповідаю, що зірки пророкують для кожного зі знаків зодіаку. Овен, постарайтеся не перетворювати останній робочий день на цьому тижні на марафон. Виконайте головні завдання, а решту залиште до наступного тижня. Увечері найкраще відпочити вдома або зустрітися з друзями. І там, на цих зустрічах, не обговорюйте робочі проблеми, адже п'ятниця потребує буквально легкості. Телець, вам захочеться спокою після насиченого тижня. Не беріться за нові справи після завершення робочого дня. Приготуйте улюблену вечерю, подивіться фільм або запросіть близьких. Яких у гості відпочинок допоможе відновити сили. Близнюки, у вас буде сприятливим цей день для спілкування, але не для робочих суперечок. Закрийте термінові питання і відкладіть усе, що може зачекати, а ввечері зустрічі з друзями подарує значно більше позитивних емоцій, ніж перевірка робочої пошти. Раки, вам особливо важливо залишити роботу там, де вона має бути – на роботі. А по завершенню справ присвятіть час родині або створіть затишну атмосферу вдома. Спокійний вечір допоможе позбутися накопиченої напруги. Леви можуть відчути бажання ще щось довести колегам або завершити всі справи одразу. Але зараз це зайве. Зробіть необхідний мінімум і дозвольте собі розслабитися. Вечір з друзями, розваги або приємна прогулянка допоможуть переключитися. Діви, не намагайтеся зробити цей день, 28 серпня, ідеальним. Частину завдань цілком можна перенести на наступний тиждень. Після роботи вам потрібна тиша, комфорт і час для себе. Домашній відпочинок допоможе упорядкувати думки. Терези, цього дня вам краще уникати зайвих робочих конфліктів. Якщо виникають суперечки, не намагайтеся неодмінно довести свою правоту, поставте крапку в робочому тижні і вирушайте на зустрічі з друзями або близькими. Скорпіонам астрологи радять не переносити напругу з роботи у власний вечір. В цілому цей день буде доволі емоційним, тож закрийте комп'ютер, вимкніть робочі повідомлення чи що там складає вашу роботу. Займіться тим, що допомагає відновитися. Саме зараз корисно побути наодинці або з найближчими людьми. Стрілець, вам захочеться швидше завершити роботу і перейти до приємнішої частини дня. Не перевантажуйте себе новими планами. Увечері чудово підійдуть прогулянка, зустрічі з друзями, невелика поїздка або інша активність, яка допоможе відчути, що ці вихідні вже настають. Козиріг, вам може бути складно зупинитися, поки не виконані і всі завдання, які ви запланували. Але п'ятниця нагадує, що не все потрібно робити сьогодні. Залиште робочі питання на наступний тиждень і собі дозвольте якісно відпочинок удома. Водолії, не витрачайте вечір на нескінченні робочі листування. По завершенні справ краще змінити обстановку, зустрічі з друзями, цікава розмова або спільний відпочинок допоможуть перезавантажитися та отримати нові ідеї. Ну і зрештою риби, вам потрібен максимально спокійний вечір сьогодні, тож вдень намагайтеся не перенавантажуватися, аби ось це збудження від роботи не забирати додому разом з чужими проблемами і не переживати через те, що щось там не встигли зробити. Робочий тиждень закінчується, тож дозвольте собі відпочити, побути з родиною або просто насолодитися тишею. І хто би що не казав, друзі, пам'ятаємо, що ми самі творимо нашу долю. Ну, а кращими зробити настрій і в цілому день завжди може крута музика. На цьому фоні до неї в ефірі ми повернемося вже буквально за кілька секунд. Усім ще раз доброго ранку.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063 286 9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Програма «Сила слова».
2: Замість «я розстроївся», кажіть «я засмутився». А замість «мені обідно», «мені прикро». Українська мова дуже багата на емоційні відтінки. Використовуйте їх.
1: Сила слова.
3: Тім FM.

0: За 3 хвилинки 8 на годинку, друзі. А отже, вже за 3 хвилини поговоримо тут про все важливе і актуальне. Що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі, розповімо обов'язково. Тож залишайтеся на хвилі Team FM, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: Team FM.
1: Work it, one egg, only like that.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: В Україні 8 ранку, друзі. Вітаю, ви на хвилі Тім ФМ. У цей час, як завжди, вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: Захист критичної інфраструктури та підготовку нашої області до опалювального сезону обговорили на нараді, в якій взяли участь керівництво обласної військової адміністрації, народні депутати, представники Міністерства внутрішніх справ і Сил оборони. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. Поліція і рятувальники нині мають резерви для роботи підрозділів, як зазначає очільник міністерства, пунктів незламності та соціальних об'єктів. Окремо розглянули і доступність сервісних і міграційних послуг у громадах. Вчора на Чернігівщині попрощалися з трьома захисниками України. Про це повідомили Козелецька, Срібнянська і Ніжинська громади, міські ради. Старший лейтенант Сергій Самусь помер 22 серпня поблизу Нижньої Сироватки. Його поховали у Козельці. Роман Сердюк загинув 3 серпня. Попрощалися з ним в Срібному і поховали в Дігтярях. А молодший сержант Сергій Файрушин, який загинув 20 серпня, вчора знайшов свій спокій на Алеї Слави в Ніжині. На Чернігівщині сьогодні, 28 і завтра, 29 серпня, діятимуть планові відключення через ремонт електромереж. Про це повідомляє Чернігівобленерго. В Корюківці 28 серпня з 8 години, буквально з цієї миті вже і до 19, знеструмлять 23 вулиці. У Бахмачі 29 серпня з 8 ранку і до 8 вечора база електрики буде вулиця Соборності. У Носівці того ж дня з 9 до 19 знеструмлять 8 вулиць. Точні адреси радять перевіряти на сайті компанії «Чернігівобленерго». Також сьогодні о 10 ранку почнеться чергова зустріч у онлайн у форматі «Діалог влади та бізнесу». Про це нагадує начальник Чернігівської облвійської адміністрації В'ячеслав Чаус у Телеграм. Говоритимуть цього разу про можливості використання інтелектуальної власності у підприємництві. Зареєструватися до участі наразі вже не можна, але якщо ви зробили це, то, вочевидь, зможете також почути і відповіді на свої питання, якщо залишали їх під час реєстрації, ну і відповідатимуть на них, як зазначаються, запрошені спікери. До інших новин. Російські війська скинули на Суми 4 керовані авіабомби. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Сум Сергій Кривошеєнко. Удари припали на північну та східну частини міста. Там пошкоджені приватний сектор, промислова зона і інфраструктурний об'єкт. Попередньо поранено троє людей. Їх госпіталізували з-під завалів приватних будинків. Рятувальники також деблокують людей. Швеція додатково спрямує 270 мільйонів крон або 28 мільйонів 300 тисяч доларів на підтримку оборони України. Про це повідомив уряд Швеції. Кошти розподілять між міжнародними фондами та ініціативами насамперед для посилення протиповітряної оборони. З них 133 мільйони крон або 14 мільйонів доларів отримує програма закупівлі американської зброї. Це п'ятий внесок Стокгольма до неї. Загальна допомога Швеції за програмою сягне тепер уже 552 мільйонів доларів. На околиці села Карабетівка Бесарабського району Молдови знайшли уламки безпілотника, який врізався в дерево біля дороги. Про це повідомила поліція країни. Село розташоване за 2 кілометри від українського кордону. Правоохоронці встановили, що це дрон типу «Пароді», який російські армії використовують під час атак на Україну. Вибухівки в уламках не виявили. Поліція розслідує обставини і закликає не наближатися до подібних предметів. Фахівці Міністерства юстиції виявили фейковий сайт, який імітує електронний реєстр апостилів. Про це повідомило відомство в Телеграмі. Ресурс може вводити користувачів в оману і збирати персональні дані. Наразі фахівці працюють над його блокуванням. В міністерстві нагадали, що офіційні державні сайти використовують домен gov.ua. Громадян закликають не вводити дані на сумнівних сторінках і не переходити за підозрілими посиланнями.
1: Новини спорту.
4: Молодіжна чоловіча збірна України з баскетболу 3-3 вийшла до фіналу 5-го етапу Ліги націй у Дебреціні. Про це повідомила Федерація баскетболу України. У групі українці перемогли Ірландію 16-13, а Нідерланди 20-15. Був рахунок. За команду виступають Данило Стрижак, Богдан Бур, Богдан Маліч і Рафаель Колаволе. У фіналі збірна до 21 року зіграє проти Польщі. Будемо за наших вболівати. Геш.
1: Хороше наостанок.
4: У Сосницькій громаді цьогоріч, як повідомляється, зібрали надзвичайно великий врожай яблук. Суспільне Чернігів про це пише. Через надлишок плодів люди продають їх по 50 гривень за мішок або віддають навіть безкоштовно. У саду Сосницького музею Олександра Довженка росте понад півсотні яблунь, їхні плоди без обмежень. Роздають усім охочим, зокрема і переселенцям. Ну а місцевий садівник Микола Ступаченко каже, що рясний урожай буває насправді через рік. І наостанок ще про те, яке співвідношення іноземних валют до української гривні встановив на сьогодні Національний банк України.
1: Курс валют.
4: Отже, офіційно 28 серпня 2026 року долар США коштує 44 гривні 55 копійок, євро 51 гривню 86 копійок, а польський злотий 11 гривень 98 копійок. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Стежимо і далі за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову тут про все важливе і актуальне почуєте.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: За даними Українського гідрометцентру, у п'ятницю, 28 серпня, тобто сьогодні, на Чернігівщині пануватиме мінлива хмарність. Синоптики не передбачають опадів і кажуть, що північно-східний здебільшого вітер буде помірним від 3 до 5 метрів на секунду. Його швидкість становитиме. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 752-758 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря складатиме 50%. Ну і щодо температури повітря, в Крюківці і Прилуках сьогодні від 20 до 22 тепла, а в Ічні, Ніжній, Куликівці і Чернігові плюс 19, плюс 21.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Вчені назвали забудькуватість ознакою високого рівня інтелекту. Повідомляє дослідження вчених із Університету Торонто, опубліковане в наукових публікаціях про пам'ять. Іноді забувати дрібниці – це розумний спосіб мозку лишитися сфокусованим лише на важливому.
0: Цікаві факти.

0: Зичу усім сьогодні бути рок-стар, якщо, звісно ж, подобається така концепція. 8.17 на годиннику. Друзі, доброго ранку. Власники котів, певно, помічали, що пухнастики в день сплять зазвичай на підвіконні, а щойно сутіні перетворюються на справжнього мисливця. І, гадаю, таких котів, які не мають шерсті, сфінксів це теж стосується. Виявляється, у науковців для цього, звісно ж, є пояснення. Американський ветеринарний професор Пол Міллер розповів, чим саме котячий зір відрізняється від людського. Головна фішка – це особлива світловідбивна мембрана за сітківкою ока. А коли світло не поглинається одразу, вона відбиває його назад, даючи клітинам іще один шанс зчитати, так би мовити, картинку. Саме тому котячі очі так світяться в темряві. І саме тому у сутінках вони бачать у 5-7 разів краще за нас. Але в день усе інакше. Людське око значно точніше вловлює рух аж у 10-12 разів. Річ у тім, що коти обміняли, так би мовити, гостроту зору на світлочутливість. До речі, з гостротою зору у котів теж цікаво. Раніше вважали, що те, що людина бачить зі 100 футів за метрикою американською, усе, що... Даруйте, кіт розрізняє лише з 20, ну, тобто ми бачимо краще. Сучасні дослідження дають трішечки комплементарніші цифри для котів. Зблизька усе, що ближче 25 сантиметрів, кіт бачить розмито, як людина без окулярів для читання. І це компенсують їхні вуса, тобто вібриси усі. Вони сканують простір, де око вже без сили. А ще коти справді бачать кольори тільки у власній палітрі. Добре розрізняє жовтий і синій, а от червоний із зеленим для них зливаються в сірий. Тож, якщо шукаєте для кота нову іграшку, синя чи жовта точно спрацює краще, ніж будь-яка інша. Хоча, знов-таки, за словами того таки ж професора Міллера, коту насправді набагато важливіший рух, аніж колір. Ось тепер ви все знаєте про це, що стосується ваших котиків. Ну, а далі розповім ще й про восьминогів, які можуть похвалитися однією з найдивовижніших нервових систем у тваринному світі. І всі подробиці цього незабаром на Тімофам. Залишайтеся з нами. Доброго ранку.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Цвіти, квітко, цвіти. Ти можеш зробити все, що ти хочеш. Ти завжди найкраща у світі. Це буде твій.

0: Аля Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
1: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім

0: компанії «Безбар'єрність».
1: Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі «Оскар». Прилуки. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

що сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо. Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та «Праця.in.ua».
0: Соціальна реклама.

0: The Harkies, 8:42 на годиннику. Друзі, доброго раночку. Ну що ж, як і обіцяла, розповідаю вам далі про восьминогів, які можуть похвалитися однією з найдивовижніших нервових систем у тваринному світі. І саме тому вчені все частіше називають їх одним з найрозумніших істот на планеті. Річ у тому, як влаштований їхній мозок. З приблизно 500 мільйонів нейронів восьминога в центральному мозку лише третина. Решта розкидана по 8 щупальцях. І кожне з них, по суті, діє самостійно, приймає рішення, реагує на подразники, маніпулює предметами. І все це без команди, так би мовити, згори. Для порівняння, в собаки у корі мозку приблизно стільки ж нейронів, скільки в цілого восьминога, а у кота вдвічі менше. Тільки от у восьминога ця обчислювальна, скажімо так, потужність не зосереджена в одному місці, а розподілена по всьому тілу. Саме це, вважають дослідники, і лежить в основі його дивовижної кмітливості. На практиці це де є доволі вражаючі результати. Восьминоги відкривають герметичні банки. Я впевнена, що ви бачили ці вражаючі відео в соцмережах, а до того ще по телеку нам колись показували. Розв'язують багатоетапні задачі, орієнтуються в лабіринтах і навіть відрізняють реальні предмети від зображень на екрані. А ще це задокументований факт у дослідницьких центрах. На хвилиночку. Вони тікають з акваріумів уночі, щоб пограбувати сусідні резервуари з їжею, а потім спокійно повертаються назад. Жоден собака чи кіт на таке не здатен. Тож, чому при такому інтелекті восьминоги не побудували, скажімо, підводну цивілізацію? Вчені називають дві причини. По-перше, живуть вони недовго, в середньому рік, а деякі види і того менше, тож еволюція просто не встигає закріплювати корисні риси. А по-друге, батьки восьминоги фактично не виховують своє потомство, тож знання не передаються між поколіннями, а без цього справжня культура сформуватися не може.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Програма «Сила слова».
1: Суржик часто грішить вживанням слова «тю». Хоча воно здається суто народним, дослідники кажуть, що це вигук, який замінює ціле речення емоцій. Але в діловому мовленні йому не місце. Як і слово «шо» замість «що».
0: «Сила слова». Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: За 5 хвилин 9 на годиннику, друзі, нагадаю, вже на початку наступної музичної години традиційно говоримо про все важливе і актуальне, що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі, розповім обов'язково, тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9:00 ми зупиняємося, щоби в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблих!

0: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти.
1: Новини на Team FM.
2: Слава Україні! Героям і героїням нашим слава! 9:03 за Києвом і в цей час вашій увазі на Радіо Тім свіжий інформаційний випуск.
1: Новини Чернігівщини.
2: Учора російські війська атакували Новгород-Сіверсько-Семенівську і Сновську громади Чернігівщини. Про це Суспільному повідомила речниця прикордонного загону Галина Шеховцова. Під вогнем були Семенівка та 7 сіл Кам'янська Слобода, Красний Хутір, Карповичі, Янджулівка, Гута-Студенецька, Клюси і Хрінівка. Росіяни застосовували ударні безпілотники, зокрема молнії та FPV-дрони, включно з оптоволоконними, також скидали вибухівку з дронів і били зі ствольної артилерії. Начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус разом із міністром внутрішніх справ Іваном Вигівським відвідали північні прикордонні громади. Про це Чаус повідомив у телеграмі. Посадовці провели нараду щодо взаємодії поліції, рятувальників і органів влади. Йшлося про реагування на російські обстріли, підтримку жителів і евакуацію з небезпечних населених пунктів. Окремо обговорили загрозу FPV-дронів і потреби прикордонників та нацгвардійців. Завтра, 29 серпня, Ніжин проведе в останню путь захисника України Олександра Івановича Максименка. Про це йдеться в оголошенні Ніжинської міської ради. Прощання з воїном розпочнеться об 11 годині. Церемонія відбудеться в соборі всіх святих у Ніжині. Олександра Максименка поховають на Алеї Слави. У Прилуках інспектори Служби освітньої безпеки провели для дітей зустріч про толерантність і безбар'єрність. Про це повідомляє Прилуцька міська рада на своєму сайті. Відбувся захід учора, 27 серпня, у молодіжному просторі «Думка» за участі ветерана Національної гвардії Василя Крючкова. Він зазнав важкого поранення на Донеччині і нині працює у районному відділі поліції. Дітям пояснили, як коректно спілкуватися з ветеранами та людьми з інвалідністю. Продовжимо оперативну інформацію від Генштабу ЗСУ. На ранок уже 1647-ї доби широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Вчора на лінії фронту було зафіксовано 250 бойових зіткнень. Цього четверга авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника, гармату і пункт управління БПЛА. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1630 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 55 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 3 засоби ППО, 8 ракет, 16 наземних робототехнічних комплексів, 1657 безпілотних літальних апаратів, 493 одиниці автомобільної та 2 одиниці спеціальної техніки ворога. До інших новин міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав партнерів посилити протиповітряну оборону та далекобійні можливості України. Про це він написав у соцмережі X. Будріс також наголосив на потребі військової, фінансової та енергетичної підтримки напередодні зими. Окремо міністр запропонував розблокувати чорноморські шляхи для захисту українського експорту зерна. За його словами, російські удари по портах і зерновій інфраструктурі загрожують світовій продовольчій безпеці. Азербайджан, Туреччина та Грузія готують спільні військові навчання «Інтерніті-2026». Про це повідомляє агентство АПА з посиланням на Міністерство оборони Азербайджану. На підготовчій конференції сторони узгодили сценарій, тактичні завдання і логістичне забезпечення. Метою називають підвищення взаємодії підрозділів під час захисту стратегічної, економічної і енергетичної інфраструктури, транспортних коридорів і міжнародних проєктів. Навчання відбудуться в Азербайджані у листопаді цього року. Міська рада Вроцлава ухвалила резолюцію з засудженням ненависті та насильства за національною ознакою. Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на міський портал. Документ з'явився після нападів на людей українського походження. Влада обіцяє протидіяти цій агресії, приниженню та залякуванню через походження, мову, акцент або національність. Резолюцію ухвалили до 35-ї річниці незалежності України. А в Вроцлаві, як зазначається, живуть понад 100 тисяч українців. На Херсонщині антидроновими сітками закрили понад 250 кілометрів доріг. Про це повідомила тамтешня обласна військова адміністрація. Загалом планують захистити 350 кілометрів маршрутів. У Херсоні сітками обладнали майже 54 кілометри шляхів. За словами заступниці начальника адміністрації Ольги Малярчук, лише минулого тижня російські війська застосували понад 6400 FPV-дронів для ударів по громадах. Було придушено 93% цілей. Роботи із захисту доріг наразі, як зазначається, тривають.
0: Новини спорту.
2: Футбольні клуби Кудрівка та Чернігів дізналися суперників у 1/16 фіналу Кубка України сезону 2026-2027. Вчора відбулося жеребкування в Києві. Про це Українська асоціація футболу повідомляє. Кудрівка зіграє з Житомирським Поліссям. Суперником Чернігова стане Тростянець з Сумщини. Базові дати матчів 8-10 вересня. Переможців визначатимуть в одному поєдинку у разі нічиї. І одразу проведуть серію пенальті.
0: Хороше наостанок.
2: У Чернігівській обласній бібліотеці для юнацтва відзначали вчора День сала. Про це розповіла завідувачка відділу абонементу Тетяна Шишова. Відвідувачам розповіли про історію продукту, українські рецепти, традиції та провели тематичні ігри. Завершили захід частуванням з салом, помідорами, часником, цибулею та свіжим хлібом. Ну, а День сала, нагадаємо, це таке неофіційне гастрономічне свято, започатковане у 2015 році для популяризації української кухні. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми стежимо і далі за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину поговоримо тут знову про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
2: За даними Українського гідрометцентру, сьогодні у п'ятницю 28 серпня на Чернігівщині пануватиме мінлива хмарність, має обійтися без опадів. Північно-східний вітер буде помірним від 3 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск у межах 752-758 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 50%, а якою температура повітря буде сьогодні у містах мовлення Радіо Тім, за кілька секунд розповімо у деталях.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Отже, офіційно сьогодні у Прилуках і Корюківці від 20 до 22 тепла, а в Ічні, Ніжині, Куликівці і Чернігові термометри по обіді показуватимуть від 19 до 21 із позначкою «плюс».
1: Погода на Тім ФМ.
0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Тім.ФМ. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Тім.ФМ 063-841-89-84. Реклама. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
3: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
4: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84. Цікаві факти.
5: Тепер я в курсі. Оператор все одно вас чує, навіть якщо під час дзвінка вас перевели у режим із музикою на утриманні. Повідомляють фахівці із телекомунікацій, що функція «музика на утриманні» не відключає мікрофон абонента. Що ж, музика не захищає від прослуховування. Оператори все одно чують вас та ваші розмови.
0: Цікаві факти.

0: 9:21 на годиннику, друзі. Знаєте, часом буває варто послухати текст пісні, аби відчути, зрозуміти, що йдеться насправді аж ніяк не про ягідки, а про любов. І це прекрасно. На Team FM послухали Фінку. І ось уже ранковий астропрогноз для тих, хто планує бюджет або шукає нові можливості, чи просто мріє про приємне поповнення рахунку. Наступного тижня з 31 серпня до 6 вересня чудові, в принципі, фінансові перспективи можуть відкритися перед представниками трьох знаків зодіаку. Це тельці, леви та козероги. І для вас головна порада тижня – менше спонтанності, більше логіки, чітких аргументів і конкретних ціль. Далі – детальніше. Тельцям варто не дозволяти страхам керувати фінансовими рішеннями, кажуть зірки. Навіть якщо справи йдуть стабільно, може з'явитися тривога через можливі втрати. Це нормально, таке то життя. Перевіряйте, чи мають такі побоювання реальні підстави. Не відкладайте розумні покупки і дозвольте собі насолоджуватися результатами власної праці. Добробут не обов'язково потребує постійних жертв. Левам цього тижня радять поєднати інтуїцію з холодним розрахунком. Нова ідея може виявитися перспективною, але перед її реалізацією складіть план, оцініть витрати і можливі ризики. Діяти можна впевнено, однак не варто вкладати все в один проєкт або витрачати гроші під впливом емоцій. Козерогам час переглянути звичну фінансову стратегію, можливо, шлях, який здавався найбезпечнішим, уже не приносить бажаного результату, тож спробуйте новий підхід, подивіться, які є додаткові джерела доходу і подумайте, чи відповідає ваша робота особистим цілям. Гроші мають давати більше свободи, а не лише втому. Отже, цього тижня, що приходить до нас за кілька днів тельцям, левам і козерогам, варто собі більше довіряти, але кожне фінансове рішення підкріплювати продуманим планом. І в цілому, мені здається, це звучить як загальна, доволі універсальна рекомендація для всіх розумних людей. Нехай наші грошики будуть з нами, будуть в достатній кількості, працюють на нас і на Збройні Сили України. Також не забуваємо донатити. Рухаємося далі з улюбленою музикою на Team FM. І, до слова, рубрика «Гарячий привіт» також до ваших послуг. Нагадаю, телефон студії 093-429-88-99. Достатньо у Viber або Telegram написати нам, що і кому ви хочете сказати, і ми якнайшвидше ваші вітання в нашому ефірі озвучимо.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
2: Якщо любиш, то кажи.

0: шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак є. Одяг та взуття є. Аксесуари теж є. Усе для школярів і студентів УТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в ТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
1: Соціальна реклама.
2: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
3: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
2: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
3: Можливість підписати контракт 18-24.
2: Обирай професію, а ми навчимо.
4: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та Праця.in.ua.
1: Соціальна реклама.

0: Тієсто додає ритм цьому ранку на радіо Тім. 9:44 на годинку. Друзі, вже скасовано повітряну тривогу у Прилуцькому і Ніжинському районах нашої області. Втім, небезпека все, що зберігається для Курюківського і Чернігівського районів Чернігівської області. Тож, якщо ви чуєте нас, перебуваючи саме там, будь ласка, пройдіть в найближче укриття. Ми на Тім ФМ залишаємося з вами, тримаємо в курсі всього, що відбувається. І, звісно, що від бою повітряної тривоги традиційно дочекаємося разом. А ще нагадаю, що шукаємо власника пакету з речами, який залишили на театральній площі у Прилуках 13 серпня. Це білий пакет з прорізними ручками, на ньому зображені рожеві квіти і різнокольорові метелики. Там були особисті речі, кажуть, доволі цінні. Тож, якщо за описом своє впізнали, будь ласка, зверніться за номером телефону 066-946-6402, якнайшвидше. Ще раз номер 066-946-6402. Сподіваємося, що те, що цінне, повернеться тому, до кого це належить.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію? У своїй громаді. Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Прилуки меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки меблі Оскар. Вулиця Незалежності 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
1: Ото Тайм. Сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
0: Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093 758 51 22. Консультація безкоштовна. Енергодім. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050 540 49 39.
3: Програма «Сила слова».
4: Часто можна почути – це кидається в очі. Але в українській мові ніщо нікуди не кидається. Ми кажемо – це впадає в око. Так само ми не заключаємо договір, а укладаємо його.
3: Сила слова.
5: Ви слухаєте Team FM.

0: радіо Тім, як так, а послухали 9:54 на годинку. Друзі, за 5,5 хвилиночок традиційно на початку нової музичної години. Вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка. Поговоримо про все важливе і актуальне, що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі. Розповімо обов'язково, тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин. Доброго ранку.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: Десята година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: В Україні 10-та, друзі. Вітаю, ви на хвилі Радіо Тім. У цей час, як завжди, вашій увазі тут новини.
3: Новини Чернігівщини.
4: 28 серпня Носівська громада проведе в останню путь військовослужбовця Олега Христича. Про це повідомляє міська рада на своєму сайті. Орієнтовно об 11-й колона шани вирушить від Носівської центральної лікарні до Свято-Троїцького храму. Після літургії процесія попрямує через вокзальну до степових хуторів на вулицю Романа Піддубного, 55. Поховають воїн на Вганівці на кладовищі вулиці Незалежності. Прилуки напередодні відвідала делегація Всесвітньої продовольчої програми Організації Об'єднаних Націй. Про це йдеться в сюжеті місцевої телекомпанії. З 1 липня програма фінансує безоплатні сніданки і обіди для дошкільнят Чернігівщини. Уряд Швеції щомісяці надає області 200 тисяч доларів, а делегація відвідала садочки номер 25 і 27 та підземну школу гімназії номер 13. З 1 вересня наступного 2027 року стартує третій етап нової української школи – профільна старша школа. Про це повідомила Чернігівська обласна військова адміністрація після конференції для понад 300 освітян. Учні 10-12 класів навчатимуться в академічних ліцеях та обиратимуть профілі й поглиблені предмети. Цьогоріч реформу пілотуватимуть 150 ліцеїв, 8 з них – на Чернігівщині. До вересня 2027 мають підготувати ліцеї та визначити профілі. У Бобровиці провели освітній інтенсив з менеджменту інклюзивної освіти. Про це повідомляє Бобровицька міська рада на своєму сайті. Участь взяли заступники директорів шкіл, відповідальні за інклюзивне навчання. Вони опрацювали нормативні вимоги, організацію супроводу учнів із особливими освітніми потребами та надання корекційних послуг. Завершили зустріч обміном практичним досвідом. До інших новин. У ніч на 28 серпня Росія атакувала Україну 164 безпілотниками, половина з них реактивні. Про це повідомили у командуванні повітряних сил ЗСУ. Станом на тепер протиповітряна оборона, як повідомляється, збила або подавила 137 цілей. Влучання зафіксували у 16 місцях. Уламки збитих дронів упали ще в 4 локаціях. І нині також триває повітряна тривога, у тому числі частково і для Чернігівської області. Будь ласка, перебувайте у безпечних місцях. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна більше не вважає Росію стратегічним партнером. Про це повідомляє АРКА-М. Пашинян пояснив, що у вересні 2022-го Росія та ОДКБ не виконали безпекових зобов'язань, і в урядовій програмі на 2026-2031 роки йдеться лише про трансформацію та поглиблення транспартнерства Вірменії з Росією. А в 2024-му ця країна заморозила свою участь у ОДКБ. Парламент Болгарії схвалив закупівлю 7 кораблів для пошуку та знешкодження мін у Чорному морі. Про це повідомляє Рейтер. 3 судна придбають у Нідерландів, ще 4 за угодою з Бельгією та Нідерландами. Через передачею кораблі відновлять до стандартів готовності НАТО. Угода передбачає навчання екіпажів, запасні частини і обладнання. Болгарія входить до спільної протимінної групи з Румунією і Туреччиною. У Великій Британії хакери отримали доступ до даних майже 8 мільйонів 700 тисяч клієнтів 3 аеропортів. Про це повідомляє Guardian із посиланням на компанію-оператора. Інцидент зачепив аеропорти Манчестера, Станстеда і Східного Мідлендсу. Зловмисники могли отримати електронні адреси, телефонні номери, поштові індекси та реєстраційні номери автомобілів. Банківських і платіжних даних у системі, як кажуть, не було. Робота аеропортів та авіаційна безпека також не постраждала. На Чекаській біржі пшениця подорожчала до трирічного максимуму. Про це пише Bloomberg. У середу ф'ючерси зросли на 6,4%, а від початку серпня загалом на 18%. Причиною називають побоювання ескалації війни Росії проти України та нових перебоїв з чорноморськими постачаннями. Росія і Україна забезпечують, нагадаємо, понад чверть світового експорту пшениці. Національний банк України розпочав позапланові перевірки банків, чиї клієнти вносили до Вищого антикорупційного суду заставу за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Про це йдеться в заяві регулятора. Інформація про платників міститься в розслідуванні Національного антикорупційного бюро. Назви банків не розголошують. Перевірки мають встановити, чи дотримувалися установи вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.
1: Новини спорту.
4: Українська легкоатлетка Ірина Геращенко здобула срібло на заключному етапі сезону Діамантової ліги у Цюриху. Про це пише «Укрінформ». Геращенко подолала висоту 2 метри, перемогла австралійка Нікола Олізлагерс 2 метри і 2 сантиметри. І результат – третьою стала чорногорка Марія Вукоєвич. В неї 1 метр 98 сантиметрів. Українка Ярослава Магучих з результатом 1,96 метра посіла четверту. Місце. Фінал сезону відбудеться 4-5 вересня у Брюсселі.
1: Хороше наостанок.
4: У Прилуцькій міській центральній бібліотеці імені Любові Забашти відкрили виставку художниці Раїси Лябах. Про це повідомляють у закладі. Експозицію присвятили роковинам Іловайської трагедії 2014 року та Дню пам'яті загиблих захисників України, що відзначається 29 серпня. Головним мотивом картин став соняшник, як символ всеукраїнської акції «Пам'яті сонях». Оглянути роботи можна протягом наступних 2 тижнів. І такими, друзі, були основні новини на цей час. Ми стежимо і далі за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину поговоримо тут знову про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: За даними Українського гідрометцентру, у п'ятницю, 28 серпня, тобто сьогодні, на Чернігівщині мінлива хмарність пануватиме і без опадів обійдеться. При тому північно-східний вітер буде помірним від 3 до 5 метрів за секунду. Його швидкість становитиме атмосферний тиск, коливатиметься в межах 752-758 міліметрів ртутного стовпчика, а відносна вологість повітря складатиме 50%. Щодо температури повітря, в день сьогодні у Прилуках і Корюківці від 20 до 22 тепла, а в Ічні, Куликівці, Ніжині, Чернігові термометри по обіді показуватимуть плюс 19, плюс 21.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.
3: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
4: Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22.
5: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.
6: Цікаві факти.
7: Тепер я в курсі. Швидкість сходження лавини може сягати 300 кілометрів за годину, повідомляють австрійські експерти. Лавина – це справжня гірська стіна, яка мчить вниз із швидкістю, що легко випереджає більшість автомобілів на дорозі.
6: Цікаві факти.

0: The Colors нас порадили на радіо Тім. 10:19 на годиннику. Зараз зрадіють усі фанати Топ Гір. Друзі, британська телерадіокорпорація BBC вже офіційно підтвердила, що це культове автомобільне шоу повертається на екрани. Під час Единбурзького телевізійного фестивалю про це оголосив урочисто директор розважальних програм BBC Ед Гавард. Нагадаємо, програма в ефір не виходила з 2022 року. Тоді один із ведучих, колишній гравець у крикет Ендрю Флінтов, зазнав важких травм. Його триколісний автомобіль з відкритим верхом перекинувся на тестовому треку під час зйомок. І разом із Флінтовом шоу тоді вели Паді МакГіннес і Кріс Гарріс. Виступаючи перед журналістами, Ед Гавард сказав, що навколо повернення шоу було чимало чуток, і тепер BBC може їх офіційно підтвердити. Втім, склад нових ведучих поки залишається невідомим. Минулого тижня видання The Sun повідомляло, що переговори про участь у проєкті веде комік навіть Джиммі Карр. І на пряме запитання про це Гавард відповів ухильно, зауваживши лише, що Карр міг би стати чудовим ведучим, але обговорювати це поки зарано. Серед можливих кандидатів також називають колишнього регбіста Джо Марлера, відомого глядачам за участю у шоу Celebrity Traitors. Ну, а виробництвом нового сезону займатиметься BBC Studios, яка наразі утримується від коментарів взагалі. Нагадаємо історію. Шоу «Топ Гір» з'явився в ефірі телевізійному ще 1977 року, а справжньою легендою, такою, якою ми його знаємо і обожнюємо, став у 2000-х завдяки Джеремі Кларксону, Річарду Гаммонду і Джеймсу Мею. Це просто культова трійка. Пізніше їх змінили Кріс Еванс і Мет Леблан, а з 2018 року естафету прийняли Флінтов, МакГіннес і Гарріс. Після аварії 22-го року BBC офіційно вибачилася перед Ендрю Флінтовом і виплатила йому компенсацію. Крім того, автогонщик Пол Ріс, який перебував у машині разом з ним, подав до суду на BBC Studios, вимагаючи відшкодування тілесної шкоди в розмірі до 150 тисяч фунтів стерлінгів. У компанії заявили, що цей позов оскаржуватимуть. Ну, а коли глядачі побачать новий сезон «Топ Гір», поки невідомо. Втім, для тих, хто чекав на повернення цього легендарного телешоу, напевно, зараз уже усмішка дуже широка, як і у мене. Доброго ранку вам.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

Ти уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно.

0: В них є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
1: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
2: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та праця.in.ua.
0: Суцільна реклама.

0: Арсен Мірзоян і Капронові банки на радіо Тім. 10:43 на годиннику. Друзі, доброго раночку. Ви слухаєте класну музику. І серед іншого тут маємо корисну інформацію. Та перш ніж вона пролунає в рубриці «Гарячий привіт», передаємо вітання Олександру від Вікторії з побажанням легкої п'ятниці. Долучаємося, власне, до цих чудових слів. І зичимо усім сьогодні виключно позитивних емоцій від початку чергового вікенду. Втім, черговим він є на тлі цілого року, а як для літа, то це ж останні вихідні серпня, останні вихідні цього сезону. Сподіваємося, вони пройдуть для всіх нас незабутньо, в максимально хорошому значенні цього слова. Ну і нині, власне, про важливе. Радіо Тім допомагає розшукати власника речей, які хтось забув 13 серпня на Театральній площі. У Прилуках це білі пакети з прозорими, точніше, прорізними ручками, на якому зображені рожеві квіти і різнокольорові метелики. В цьому пакеті були особисті речі, речі цінні, як зазначають ті, хто цей пакет знайшли. Тож, якщо ви за описом впізнали про власність свою загублену, будь ласка, зверніться за номером 066-946-6402. Знов-таки звертаю увагу на те, що це могли бути гості нашого міста. І якщо ви від когось раптом через треті десяті руки почули історію про те, що людина десь загубила речі, будь ласка, спробуйте допомогти. 066-946-6402, передайте цей номер. Далі, за описом вмісту пакета власника, сподіваємося ідентифікувати і, звісно ж, повернути йому те, що належить.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Ну і, звісно ж, гарячий привіт далі функціонує, як і завжди протягом усього дня. Маєте можливість переказувати вітання одне одному. 093-429-88-99, телефон студії «Радіо Тім», у Viber або Telegram, пишіть, нагадала.

0: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі «Оскар». Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Програма «Сила слова».
2: У багатьох регіонах побутує форма «пішли» у значенні заклику до дії. Але українською правильно казати «ходімте» або «ходімо». «Пішли» – це форма минулого часу. Вони вже пішли, а не запрошення.
1: Сила слова.
3: Тім FM.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: Ферб Слім, Рід Аура для вас на Радіо Тім. 10:56 на годинку, друзі, за 4 хвилинки. Традиційно на початку нової музичної години тут про все важливе і актуальне говоримо. Що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі, розповім обов'язково. Тож залишайтеся з нами на хвилі Тім ФМ, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Бадьорий підйом» на Тім ФМ.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102,4 FM. Разом до перемоги!
4: Одинадцята година.
5: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
6: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
7: Новини на Team FM.
8: В Україні 11-та, друзі. Вітаю. Ви на хвилі Team FM. У цей час, як завжди, в вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
7: Новини Чернігівщини.
8: Державна екологічна інспекція Чернігівської області оцінила збитки від липневої російської атаки на регіональний ландшафтний парк Ялівчина у 588 тисяч 276 гривень. Через падіння безпілотника пошкоджено було 24 дерева. Розрахунок враховує інфляцію та особливу природоохоронну цінність території. Після повторної атаки 24 серпня інспектори почали фіксувати нові пошкодження. Пасажирка травмувалася у Чернігові під час виходу з тролейбуса другого маршруту. Про це повідомив департамент цивільного захисту Чернігівської обласної військової адміністрації. На вулиці Незалежності водій зачинив двері і почав рух, не дочекавшись висадки всіх пасажирів. Жінка не встигла повністю вийти з салону та впала на бруківку зупинки. У Прилуках 27 серпня конкурсна комісія визначила переможницю на посаду директорки дитячого садка номер 3. Про це йдеться в сюжеті місцевої телекомпанії. За повідомленням міської ради, претендували на посаду директорка Тетяна Виливок і вихователька садка номер 8 Ганна Ковальчук. Конкурс складався з тестування, ситуаційного завдання і презентації проєкту розвитку. Більше балів набрала Ганна Ковальчук, і з нею укладуть трудову угоду на 2 роки. Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський на Чернігівщині відвідав поранених поліцейських, прикордонників і нацгвардійців, зокрема, звільнених із полону. Про це він повідомив у Телеграмі. Міністр наголосив на лікуванні, реабілітації та подальшому працевлаштуванні в системі. Також Вигівський оглянув нову лабораторію молекулярно-генетичних досліджень, 24-ту в Україні. Створили її за підтримки 7 країн. Фахівці там проводитимуть до 200 експертиз щомісяця, переважно ідентифікуватимуть репатрійовані останки захисників. Сновська міська рада провела вже 52-гу сесію за участі 14 депутатів. Про це йдеться на сайті міськради. Вони розглянули 46 питань. Доходи бюджету громади за півріччя становили, як зазначається, 179 мільйонів 600 тисяч гривень, видатки – 176 мільйонів рівно. До Центру соціальних послуг додали фахівця з супроводу ветеранів, а працівникам установи до 31 грудня підвищуватимуть посадові оклади з коефіцієнтом 2,5. До інших новин. Російські війська повторно атакували металургійний комбінат «Запоріжсталь». Про це повідомила група «Метінвест». 5 балістичних ракет уразили обладнання доменного цеху, енергетичну й транспортну інфраструктуру і відкриті майданчики. Працівники встигли перейти до укриттів. Загиблих і поранених, на щастя, немає. Після попереднього удару 11 серпня виробництво зупинили повністю. Тоді загинули 8 працівників, 26 зазнали травм. Нині фахівці оцінюють руйнування, строки відновлення також невідомі. А сьогодні вранці у Росії заявили про атаки безпілотників у кількох регіонах. Про це повідомляє телеграм-канал «Астра». У Ярославлі горить нафтоприробний завод «Славнефть-Янос». У будинках вибиті вікна. Влада Москви заявила про буцімто 2 збиті дрони. Про вибухи та численні безпілотники також повідомляли жителі Енгельса, де розташована військова авіабаза. Подробиці наразі уточнюють. Турецькі військово-повітряні сили вчора долучилися до заходів протиповітряної та протиракетної оборони НАТО в Румунії. Про це повідомило Міністерство національної оборони Туреччини. Залучили 2 винищувачі F-16, літак раннього радіолокаційного попередження та літак-заправник. Турецька бойова і допоміжна авіація провела навчальний політ над Чорним морем 25 серпня, а сьогодні і завтра, 29 числа, пілотажна група «Турецькі зірки» виступить на міжнародному авіашоу в Бухаресті. Сумна звістка. Король Норвегії Геральд V помер сьогодні вранці о 6:35 за місцевим часом в університетській лікарні Осло. Про це повідомив норвезький королівський двір. Монархові було 89 років. Його стан був критичним через гемолітичну анемію та ускладнення захворювання. Геральд V правив з 1991 року і був найстаршим чинним монархом Європи. У іспанській Вільєні з музею викрали скарб Вільєни – одну з найбільших колекцій золота бронзової доби. Про це пише «Гардіан». У 5:20 спрацювала сигналізація, а вже у 5:24 злодії залишили музей. Зникли понад 50 предметів, зокрема 29 браслетів, 11 чаш і 3 пляшки. Артефакти датують приблизно тисячним роком до нашої ери. Мер Фульхенціо Сердан оцінив лише вартість золота у приблизно 1 700 000 євро. Триває розслідування, зокрема, намагаються встановити, як саме на кшталт, як у це у фільмах відбувається за 4 хвилини. Буквально злочинцям вдалося пограбувати музей. На окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей цієї ночі масово зникло світло. За повідомленнями місцевих жителів, після удару безпілотника спалахнула, ймовірно, теплова електростанція. Ущасті на Луганщині. Про це повідомляє телеграм-канал «Даруйте Астра» з повідомленнями місцевих жителів. В окупованому Донецьку електропостачання зникло близько першої ночі, а в інших регіонах повідомлення з'являлися від опівночі близько 4-ї ранку. Світло начебто почали повертати.
5: Новини спорту.
8: 18-річна бадмінтоністка Раїя Альмагалала з Харківщини стала чемпіонкою Європи серед юніорок до 19 років. Про це повідомив Національний олімпійський комітет України. Турнір проходив 22-27 серпня в угорській Татабанії. У фіналі українка перемогла представницю Данії. Це перше золото України на турнірі, починаючи з 2003 року, і сьома нагорода загалом. У лютому Альмагалала також здобула бронзу дорослого командного чемпіонату Європи. Наші вітання.
5: Хороше наостанок.
8: Програма On Track від Reskilling Ukraine відкрила безоплатний набір жінок на навчання. Про це Носівська громада пише на своєму сайті. Учасниці програми можуть опанувати професії водійки пасажирського автобуса, водійки вилкового навантажувача або автомеханікині. Для жінок з інших міст під час практики передбачені безоплатні проживання та харчування, а після випуску команда допомагатиме шукати вакансії та працевлаштовуватися. І такими, друзі, були основні новини на цей час. Ми будемо і далі стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І, звісно, що о півдні традиційно разом підб'ємо інформаційні підсумки першої половини цього дня.
7: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
8: За даними Українського гідрометцентру, у п'ятницю 28 серпня на Чернігівщині пануватиме мінлива хмарність, має обійтися без опадів. Північно-східний вітер буде помірним, дутиме зі швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 752-758 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 50%. Ну і щодо температури повітря, ще раз, за даними Українського гідрометцентру, у Прилуках і Курюківці сьогодні в день від 20 до 22 тепла, а в Ічні, Ніжині, Куликівці та обласному центрі місті Чернігів очікується від 19 до 21 з позначкою «плюс».
5: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
7: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Іля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093 758 51 22. Консультація безкоштовна. Енергодім. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Маленькі ведмежатка до 3-4 років перебувають виключно разом із матір'ю, повідомляють біологи та зоологи, які вивчають поведінку диких тваринок та життя ведмедиків. У дикій природі мама – це і школа життя, і головний захист на кілька років уперед.
0: Цікаві факти. Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Тім.ФМ. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Тім.ФМ 063 841 89 84.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Самарок довне чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.

Мартін Грін Дей, Stay On, 11:19 на годиннику. Друзі, доброго дня, п'ятниці, бажаємо усім. І маємо чудову новину для тих, хто любить трішки позалипати, як то кажуть, в відеоігри. І не обов'язково говорити про якісь там серйозні матчі. Українська пригодницька гра про затишний ліс, допомогу тваринам і підготовку до зими вже доступна користувачам. Йдеться про гру «Туконі. Хранителі лісу», яку київська студія Dream Operator створила за мотивами книжок української письменниці та художниці Оксани Були. Вона також стала арт-директоркою проєкту. І насправді особисто мене ця новина тішить навіть не з боку геймерського, а з естетичного. Тому що я знаю чудову роботу цієї ілюстраторки. Вони насправді чудові, як і ось цей світ, який вона створила, ці створіння «Туконі». Гравець керує мандрівником у цій грі, лісовим духом, який допомагає звірям пережити холодну пору. Під час подорожі лісом можна шити для них ковдри і подушки, заварювати чай і розв'язувати нескладні головоломки. У цій грі немає боїв, таймерів або екранів поразки. Створили її для такого спокійного, комфортного проходження, без поспіху і додаткового стресу. Розповідають цю історію загалом навіть без слів, через анімацію, жести та мальовані символи. Завдяки цьому сюжет можна зрозуміти незалежно від мови. Ну, а загалом ось ця гра «Туконі. Хранителі лісу» продовжує безкоштовну гру «Туконі. Пролог», яка ще в 2020 році побачила світ і тоді отримала вже дуже схвальні відгуки. У Steam новий проєкт вже відзначили за візуальний стиль на міжнародних профільних конкурсах. І вона доступна у Steam та Epic Games Store.

0: Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM – там, де ти.
1: Іде до мене, ну.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
3: Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922.
4: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів УТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в УТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: На ТІМ-ФМ Бумбокс для вас, друзі, 11.43 на годиннику. І просто зараз шаленіє інтернет від чергового вибірку, інакше не скажеш, від американського президента Дональда Трампа. Він підписав ось цієї ночі, буквально, ну, принаймні, вночі, точніше, ніч була для Києва, а в Америці був день. Так ось підписав він указ, яким перейменовує офіційно озеро Онтаріо на озеро Америка.
1: Wow!
0: Він оголосив про це дуже урочисто в овальному кабінеті. За його спиною при цьому розмістили карти великих озер з написом «Озеро Америка» над Онтаріо. За словами Трампа, зміна набуває чинності негайно. Указ доручає міністру внутрішніх справ та раді з географічних назв протягом 30 днів офіційно закріпити нову назву, зокрема оновити географічну інформаційну систему та вилучити згадки колишньої назви з федеральних карт і документів. Пов'язав своє рішення Трамп із торговельною суперечкою між Сполученими Штатами Америки та Канадою. Він знову назвав Канаду країною, яка нібито роками користується торговельними перевагами на шкоду американським інтересам. І натякнув також, що перейменування можуть зазнати й інші географічні об'єкти. За його словами, тепер, коли є затока Америка і озеро Америка, залишається хіба що океан. І не виключено, що назву можуть змінити Атлантичному чи Тихому океану. Ну, він ще там вагається, які обрати. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні у соцмережі X уже відповів на це, нагадавши, що назва озера Онтаріо підходить із мови корінного народу вендатів і має понад 400-літню історію. Вона давніше за саму Канадську конфедерацію та Декларацію Незалежності Сполучених Штатів Америки. І, за словами Карні, називати речі своїми іменами означає і надалі називати озеро Онтаріо озером Онтаріо. І важливо зауважити, що насправді прецедент цей вже був. На початку минулого року Трамп указом своїм перейменував мексиканську затоку на затоку Америка. Тоді це рішення також викликало міжнародну критику. Ну, а юристи нагадують, що американський президент може змінювати географічні назви, але лише для офіційного використання у межах Сполучених Штатів Америки. Однак немає повноважень зобов'язувати інші країни чи міжнародні структури визнавати нову назву. І все це, знаєте, нагадує мені якусь давню приказку, щось таке, здається, було про те, що дурному не скучно й самому, ну, вибачте мені. Зрештою, десь так, мабуть, і живуть люди в Америці.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
2: Програма «Сила слова».
3: Суржик часто проявляється у вживанні прийменника «по». Ми кажемо «йти по хліб». Це правильно. Але помиляємося, коли кажемо «екзамен по історії». Правильно з «історії». Не «відправити по пошті», а «поштою».
2: «Сила слова».
0: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Друзі, зараз повідомляють про реактивний БПЛА, який рухається курсом на Прилуки. Також є свідчення очевидців про вибухи, які пролунали у Чернігові. Нагадаю, повітряна тривога триває по всій Чернігівській області. Тож, де б ви не були, будь ласка, подбайте про безпеку, а ми на цьому ФМ залишаємося з вами, аби тримати в курсі подій. Звісно ж, від бою повітряної тривоги дочекаємося разом. Ну і вже за 5 з невеличким гаком хвилин традиційного півдні разом підіб'ємо інформаційні підсумки цього ранку, п'ятниці, 28 серпня. Залишайтеся тут, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

0: об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Тім FM. Новини на Тім FM.
3: В Україні полудень, друзі, вітаю, ви на хвилі Радіо Тім. У цей час, як завжди, разом підбиваємо інформаційні підсумки ранку цього дня, а за календарем сьогодні, нагадаю, п'ятниця, 28 серпня 2026 року.
2: Новини Чернігівщини.
3: Громади 16 областей, зокрема і Чернігівської, отримують додатковий мільярд гривень на відновлення. Про це повідомив міністр Віталій Безгін. Як інформувала Чернігівська обласна військова адміністрація на своєму сайті, уряд збільшив бюджет програми майже до 2 мільярдів і додатково підтримують 25 проєктів. Загалом їх 163. Відновлюватимуть за цими проєктами школи, садочки, укриття, лікарні, мережі та житло. Начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус і міністр внутрішніх справ Іван Вигівський відвідали північні прикордонні громади. Вони обговорили реагування на російські обстріли, підтримку жителів та евакуацію. Окремо йшлося також і про загрозу впівдронів, потреби прикордонників та нацгвардійців. У Прилуках будують 3 протирадіаційні укриття для навчання під час повітряних тривог. Йдеться про це у сюжеті місцевої телекомпанії. Зводять укриття при гімназіях номер 2, 9 і 14. Укриття 14-ї гімназії готове вже на 98%. Відкрити його планують до 1 вересня. Споруду при гімназії номер 2 вартістю 44 мільйони гривень, як зазначається, фінансує держава. У школах Чернігівщини цього навчального року буде понад 77 тисяч учнів, на 4,5 тисячі менше, ніж торік. До перших класів мають піти 5143 дитини. Така статистика відділу освіти Чернігівської обласної адміністрації. Причинами скорочення називають демографічну ситуацію та виїзд дітей із родинами через війну. На Чернігівщині запрацювала 24-та в Україні лабораторія молекулярно-генетичних досліджень. Створили її за підтримки партнерів із 7 країн. Обладнання дозволяє проводити до 200 експертиз щомісяця. Переважно йтиметься про ідентифікацію репатрійованих останків українських захисників. Російські війська повторно атакували металургійний комбінат «Запоріжсталь». 5 балістичних ракет уразили обладнання доменного цеху, енергетичну і транспортну інфраструктуру. Працівники, як зазначається, встигли перейти до укриттів, тож загиблих і поранених серед персоналу комбінату немає. Фахівці оцінюють руйнування, а строки відомлення, як зазначається, наразі невідомі. 270 мільйонів шведських крон або 28 мільйонів 300 тисяч доларів додатково спрямує Швеція на підтримку оборони України. Кошти розподілять між міжнародними фондами та ініціативами, насамперед для посилення протиповітряної оборони. Частину допомоги передадуть програмі закупівлі американської зброї. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна більше не вважає Росію стратегічним партнером. І за словами голови вірменської держави, у вересні 2022 року Росія та Організація договору про колективну безпеку своїх безпекових зобов'язань за цим договором не виконали. Тож у 2024 році Вірменія участь в організації заморозила, а вже тепер офіційно декларує, що з Росією їм, так би мовити, не в одну сторону. Також сьогодні ми дізналися, що вранці помер король Норвегії Гарольд V. Він пішов з життя в університетській лікарні столиці Норвегії Осло. Монархові було 89. Стан його, як зазначають медики, був критичним через гемолітичну анемію та ускладнення цієї хвороби. Гарольд V правив з 1991 року і дотепер був найстаршим чинним монархом Європи. Повертаємося до України. Фахівці Міністерства юстиції виявили фейковий сайт, який імітує електронний реєстр апостилів. Ресурс може збирати персональні дані користувачів і від користування ним застерігають. Фахівці наразі його, цей сайт, намагаються заблокувати. В міністерстві ж нагадують, що офіційні державні сайти використовують виключно домен gov.ua. Тож звертайте, будь ласка, увагу, за якими посиланнями переходите, які сайти відкриваєте і на яких саме сайтах ви вводите свої персональні або фінансові дані.
1: Новини спорту.
3: Молодіжна чоловіча збірна України з баскетболу 3-3 вийшла до фіналу п'ятого етапу Ліги нації у Дебрецені. Українці перемогли Ірландію 16-13 та Нідерланди 20-15. Був рахунок. У фіналі команда до 21 року зіграє проти Польщі. Будемо за наших вболівати. І вже радіємо, тому що українська легкоатлетка Ірина Геращенко здобула срібло на етапі діамантової ліги у Цюриху. Вона подолала висоту 2 метри. Ярослава Магучих із результатом 1,96 м посіла у цих змаганнях четверте місце. Фінал сезону відбудеться 4-5 вересня у Брюсселі.
1: Хороше наостанок.
3: Програма «Онтрек» відкрила безоплатний набір жінок на навчання. І учасниці цієї програми можуть опанувати нові професії для себе, зокрема водійки пасажирського автобуса, водійки вилкового навантажувача або автомеханікині. Для жінок з інших міст під час практики передбачені проживання та харчування. Йдеться, зокрема, про носівку. Після випуску їм допомагатимуть з працевлаштуванням. А ще у Сосницькій громаді цьогоріч зібрали надзвичайно великий урожай яблук. Через надлишок плодів їх продають по 50 гривень за мішок або віддають взагалі безкоштовно. І, зокрема, в саду-музею Олександра Довженка яблука без обмежень роздають усім охочим, зокрема, і переселенцям. Тож, якщо актуально, ви знаєте, де взяти яблучка безкоштовно. Ну, а ми рухаємося далі. Так само безкоштовно можна буде вже з 14-ї знову передавати вітання одне одному у рубриці «Гарячий привіт» на Team.FM. А о 14-й безпосередньо свіжий інформаційний випуск. Тут буде вашій увазі. Залишайтеся з нами.
2: Новини. Новини на Team.FM. Погода на Team.FM. Погода.
3: У п'ятницю, 28 серпня, на Чернігівщині мінлива хмарність пануватиме, опадів не передбачають синоптики. Північно-східний вітер, кажуть, сьогодні дутиме зі швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск, за даними Українського гідрометцентру, коливатиметься в межах 752-758 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме в середньому 50%. Ну і щодо температури повітря, у Прилуках і Корюківці сьогодні від 20 до 22 тепла, а в Ічні, Ніжині, Куликівці і Чернігові від 19 до 21 із позначкою «плюс».
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Team.FM.
3: Друзі, просто по курсу для вас програма «Муздата». Традиційно занурюємося в історію музичну, аби дізнаватися щось цікаве про артистів і загалом про музику. І насолоджуватися нею і крутезними хітами в максимальній концентрації також уже в наступній музичній годині теж вас закликаю. Зичу усім чудового дня, настрою, класної п'ятниці, суперового вікенду останнього літнього, ну принаймні календарно, бабине літо, будемо вірити ще попереду. Нехай все складається так, як ви любите оці останні ось такі сонячні літні дні. До слова кажуть, і потепління на ці дні прийдешні теж буде, але детальніше про це в наступних прогнозах погоди на Team.FM почуєте точно. Мене звати Ганна, я наостанок ще попрошу вас, будь ласочка, бережіть себе і своїх і засинайте з усмішкою. Завжди. Почуємось.

0: Реклама. Хочеш новий айфон чи мак? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Муздата на Радіо Тім.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Понад 93 мільйонів осіб у Китаї носять прізвище Лі. Це одне із найпоширеніших китайських прізвищ. За даними перепису населення Китаю, прізвище Лі належить приблизно 8% всього населення Землі. Прізвище Лі – це не просто одне із найпоширеніших у Китаї, а символ історичної та культурної спадщини, який об'єднує десятки мільйонів людей.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM.
2: Жити по правді мушу, замаю завішну пушку. А як все скінчиться, зроблять мені грушку.
0: Team, там де ти.

0: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.
1: Ототайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ототайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ототайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Енергодім – твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи. Теми під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, старий ринок, біля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093 758 51 22. Консультація безкоштовна. Енергодім. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

відбулася прем'єра опери Франца Шрекера «Далекий дзвін», що принесла її автору світову славу. А рівно півстоліття по тому гурт «The Beatles» уперше зіграв у, як тепер кажуть, класичному складі. Леннон, Маккартні, Гаррісон і Стар дали концерт у сусідньому з Ліверпулем місті Біркенгед. У серпні 1980-го гурт «Абба» у восьмий раз очолив британські хіт-паради з піснею «The Winner Takes It All», а за рік до цього найпопулярнішим у США був трек «Bad Girls» Донни Саммер. Австрійці та й в цілому прихильники класичної музики по всьому світі віддають нині належне таланту австрійського та італійського композитора, диригента і педагога Антоніо Сальєрі, чиїми учнями, між іншим, були Людвіг ван Бетховен, Франц Шуберт, Ференц Ліст і Карл Черні. Французи згадують свого видатного скрипаля і композитора доби романтизму Бенджаміна Луї Поля Годара та ще одну іменинницю серпня, першу виконавицю відомої пісні «Парле муа д'амур» співачку Люсіен Бойя. У Канаді нині вшановують керівника Торонського симфонічного оркестру і тамтешнього ж хору імені Мендельсона, диригента, композитора та піаніста Ернеста Макміллана. Американці ж підіймають келихи у пам'ять про фолк-зірку Сіску Г'юстона та популярного у 60-х поп-вокаліста Джонні Перстона. 18 серпня 1933-го на Луганщині вперше подала голос українська оперна діва Белла Андріївна Руденко. На 5 років пізніше у Харкові з'явився на світ і заслужений артист України, естрадний співак Вадим Йосипович Мулерман. А ще в третій місяць літа свічки на торті задувають басист легендарних Скорпіонс Ральф Рікерман, колишній фронтмен хіп-хоп-гурту House of Pain, автор пісень, гітарист і музичний продюсер Ерік Шроді, знаний також за сольною кар'єрою під сценічним ім'ям Everlast, ірландський електронний композитор, діджей і музичний продюсер Річард Девід Джеймс на псевдо Aphex Twin, екс-учасник із Seventeen, англійський співак Брайан Гарві, володар кількох нагород World Music Awards, британський співак американсько-ліванського походження Майкл Холбрук Пенніман, або ж просто Міка, колумбійський співак, гітарист і автор пісень Хуан Естебан Арестісаваль Васкес, відомий на весь світ під сценічним ім'ям Гуанес, і українська співачка, музикантка, композиторка, авторка пісень, фольклористка Катерина Павленко. Вона народилася в Ніжині Чернігівської області, закінчила тамтешнє училище культури і мистецтв імені Марії Заньковецької, вивчала фольклор у столичному виші та з 2017 року керує хором ветеранів у Бережані, що на Київщині. Разом із гуртом GoA Monocade посіла 5-те, а за підсумками глядацького голосування, 2-ге місце на 65-му пісенному конкурсі «Євробачення» з піснею «Шум», яка і порадує нас просто зараз на Радіо Тім. Много літа!

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви, що в українській мові є кличний відмінок? Суржик його ігнорує, катуючи мову формами «Оля, підійди» чи «Павло, слухай». Правильно звертатися. «Олю», «Павле», «Пане голово», «Друже».
0: «Сила слова». «Тім ФМ».

0: 13-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
1: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
2: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай. Колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
1: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39. Цікаві факти.
3: Тепер я в курсі. Найбільша зареєстрована різниця у віці в парі – 83 роки, повідомляє BBC. В Малайзії чоловікові 105 років, а його дружині – 22. Справжня різниця в житті – це не цифри в паспорті, а те, як двоє людей вирішують бути разом попри все.
1: Цікаві факти.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Реклама.
1: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів УТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в ТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
2: Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
3: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Суцільна реклама. Програма «Сила слова».
2: Слово «біль» в українській мові чоловічого роду. Тому не сильна біль, а сильний біль. Те саме зі словом «нежить». Він чоловічого роду, тож не страшна нежить, а страшний нежить.
0: «Сила слова».

Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні героям і гриням! Велика слава! Цей вечір на хвилі Тім ФМ проведемо разом. Мене звати Настя. 14.01 за київським часом. І почнемо з важливого та актуального. Станом на цю хвилину повітряна тривога триває у Чернігівському, Курюківському та Новгород-Сіверському районах. Бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Далі інформаційна добірка про важливе і актуальне станом на зараз.
0: Новини Чернігівщини.
1: Виконавчий комітет Чернігівської міської ради 28 серпня затвердив на понад 1 мільйон гривень допомоги, повідомила прес-служба ради. 20 членам сімей загиблих захисників виплатять 706 672 гривні. 7 людям компенсують 140 тисяч за пам'ятники. 4 мешканцям пошкоджених багатоповерхівок нададуть 40 тисяч гривень. 10 власників пошкоджених приватних будинків отримують 130 тисяч гривень. Північний лісовий офіс пояснив порядок придбання дров на сезон 2026 по 2027 рік. Замовити їх можна у підрозділах лісів України або через магазин «Дрова є». Для оформлення потрібні паспорт і податковий номер. Рекомендований ліміт – 15 кубометрів на заявника протягом року. Ціна на 26 серпня становить від 924 до 1866 гривень за кубометр, залежно від породи і доставки. 42 дитсадки та 30 гімназій і ліцеїв обласного центру у 2026 по 2027 навчальному році працюватимуть очно. Про це подумала прес-служба міської ради. Гімназія номер 4 навчатиме дистанційно через відсутність укриття. Формат можуть переглянути залежно від безпекової ситуації. Навчальний рік триватиме до 30 червня 2027 року. У Чернігові 27 серпня на проспекті Перемоги сталися дві дорожні аварії. Про це подумав департамент цивільного захисту обласної військової адміністрації. У 13.24 автомобіль «СААТ» зіткнувся із мотоциклом «Ліфан». Травмованого мотоцикліста доправили до міської лікарні номер 2. У 18.40 «Фольксваген Транспортнер» наїхав на двох пішоходів, обоє зазнали травм. Тепер про інші важливі новини, що відбуваються у світі. Південна Корея, Японія та Сполучені Штати з 9 по 11 вересня проведуть спільні військові навчання Freedom Age. Про це повідомляє агентство Reuters. У міжнародних водах поблизу острова Чеджу перевірять готовність до протидії ракетам і ядерним загрозам Північної Кореї. Навчання відбудеться після скорочення Вашингтоном масштабів інших спільних маневрів із Сеулом. На атомній електростанції Гравлін у Франції через скупчення медуз зупинили третій реактор і знизили потужність другого. Це повідомляє France Info. Медузу заблокували фільтри морського водозбору, точніше водозабору. Третій реактор відновив роботу лише 18 серпня після аналогічних зупинки. Четвертий не працює з 10 серпня, п'ятий перебуває на плановому обслуговуванні. У штатному режимі працюють 2,6 реакторів. Гравлін є найбільшою атомною станцією Західної Європи. Тепер про важливі новини, що стосуються України. Уряд ухвалив першу в історії України стратегію боротьби з ігровою залежністю, розрахованою до 2035 року. А це повідомляє Міністерство цифрової трансформації. Рішення затвердили 28 серпня. Операційний план на 2027 по 2029 рік передбачає профілактику, лікування, підтримку військових і ветеранів та протидію нелегальному гральному бізнесу за участю близько 40 державних органів. На Черкащині Служба безпеки затримала жінку, підозрювану в коригуванні російських атак, повідомило обласне управління відомства. За даними слідства, вона передавала координати протиповітряної оборони енергетичних, державних і військових об'єктів у Черкаській та Полтавській областях. Підозрювану взяли під варту без застави. За державну зраду їй загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна.
0: Хороше наостанок.
1: У Стамбулі презентували перекладену турецькою аналогією української поезії 20-го століття, приурочену до 35-річчя незалежності України. Про це подумало Українське товариство взаємодопомоги у Стамбулі. На заході прозвучали твори від Лесі Українки та представників розстріляного відродження до шістдесятників і сучасних авторів. Учасники обговорили популяризацію української культури в Туреччині. Інформаційна картинка до цієї години виглядає саме так. Наступний випуск новин в етері Тім ФМ пролунає вже о 15:00. Залишайтеся з нами. Далі актуальна синоптична ситуація.
0: Новини Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Завтра, за інформацією Укргідрометцентру, суботу на території Чернівщини передбачається мінлива хмарність, подекуди з проясненнями. На території області опадів не очікується. Вітер матиме східного напрямку і залишатиметься слабким до 3 метрів за секунду. Показники атмосферного тиску стабілізуються на позначці 758 міліметрів ртутного стовпчика. Рівень вологості повітря буде коливатися в межах від 75 до 50%.
2: Спонсор прогнозу. У погоди магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Тепер детальніше про температурні показники. У Чернігові нічна температура буде до 12 градусів тепла, в день повітря прогріється до плюс 23. У Прилуках та Ніжині вночі прогнозують до 13 градусів тепла, в дню поріст стовпчики термометрів підніметься до плюс 25. У Куріківці вночі очікується близько 11 градусів тепла. В день повітря прогріється до 22 градусів.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім ФМ.
3: Програма «Тати шо».
2: Реклама.
4: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.
5: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію? У своїй громаді. Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
6: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
7: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
8: Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Підбори можуть підвищити привабливість жінок аж на 25%. Про це повідомляє журнал «Вог Україна». Отже, іноді варто зробити ставку не лише на посмішку, а й на пару влучних туфель. Вони працюють точно без слів.
0: Цікаві факти. Team FM.

Є що казати? Кажи зараз! Гарячий привіт на Team FM! Ти пишеш, ми читаємо! Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким! Твій меседж чекають на Viber 093-429-88-99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш! Team FM – там, де ти!

0: 14.21, це був Монатік із треком «І що на хвилі Тімофе?». А ми звикли бачити голівудських акторів на червоних доріжках або в образах суворих та непереможних героїв на екрані. Але справжня крутість і людяність проявляється зовсім в інших речах. Днями до Києва завітав відомий американський актор Ліев Шрайбер.
1: Та ти що?
0: Той самий, що грав Віктора Крида Шаблузевого у «Людях Ікса» та головну роль у серіалі «Рей Донован». Він приїхав у гості до столичного родинного дому «Дача» від фонду «Запорука». Це особливе місце, де мешкають родини з дітками, які проходять тривале і складне лікування від онкології. І що найкласніше в цій історії, те, що планувалося, це як звичайний офіційний візит. За лічені ж хвилини перетворилися на домашній двіж. Коли він приїхав до діток, Ліє сів за піаніно і почав акомпетувати хлопчику Денису, який видавав потужний бітбокс. Оце розумієм, несподіваний міжнародний дует вийшов. І плахи власноруч зробили для актора круту пам'ятну футболку з написом «Дача». Тепер це, мабуть, найцінніша річ у його гардеробі. Маленький мешканець дому, а звати його Антон, отримав те, про що мріють мільйони кінофанатів. Голівудський автограф прямо на своєму медичному гіпсі. Сподіваюся, лише на одне, що лікарі дозволять цьому хлопчику залишити цей гіпс як сувенір. І взагалі, Ліев Шрайбер – це людина не струня. Він має українське коріння до дідусевої лінії і з перших днів Великої війни просто писав пости підтримки в соцмережах, хоч і це теж важливо, а реально діяв. Його благодійна ініціатива вже кілька років поспіль фінансує наші лікарні, купує дороге медичне обладнання і опікується такими от родинами, домівками у Києві та Львові.
2: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Це той самий випадок, коли голівудський масштаб зустрівся із щирою українською гостинністю. І суворі екранні герої тануть від таких дитячих посмішок. І хочеться передати величезну підтримку всім діткам, які зараз проходять лікування. Ви – справжні супергерої. Набагато крутіші за будь-яких персонажів із коміксів. А ми, друзі, залишаємося на хвилі Тімофе і продовжуємо заряджатися музикою.

0: Реклама. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у перетині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – приємно бути вдома.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
3: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Соціальна реклама.

0: 14.44, ви на зв'язку з Team FM і довгих інтриг плести не буду. Улюблений серіал «Емілі в Парижі» повертається на екрани, але із шостим і, на жаль, з фінальним сезоном. Історія американки Емілі Купер добігає свого кінця. Творці обіцяють зробити фінал грандіозним. І Netflix уже навіть назвав дату прем'єри – 24 грудня 2026 року.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Тобто якраз під ялинку на святвечір ми зможемо запастися мандаринками і дізнатися, чим же закінчиться ця паризька епопея. Розв'язка обіцяє бути дуже навіть гарячою. Судячи з перших кадрів, Емілі не сидітиме лише у Франції. Вона спакує свої капелюшки і вирушить у масштабну подорож до сонячної Греції та розкішного Монако. А пам'ятаєте, як у п'ятому сезоні вона відмовила італійцю Марчелло і обрала все-таки кар'єру? А так от, шеф-кухар Габріель часу дарма теж не втрачав і запросив її до себе в Грецію. І судячи з фотографій зі зйомок, наша дівчинка запрошення прийняла. Невже ця парочка нарешті все-таки за 6 сезонів буде разом? Але інтрига плетуться не лише навколо головної героїні. У її подружки Мінді теж там Санта-Барбара. Вона наче й погодилася вийти заміж із за Ніколя, але красень Алфі вже дав зрозуміти, що має до неї є теж свої почуття. До речі, трошки голівудського пліткування, що ж там говорять актори Ешлі Парк та Пол Форман, які грають Мінді та Ніколя, у реальному житті нещодавно розійшлися, тож дивитися на їхню гру буде ще цікавіше. Творець серіалу Дорен Стар каже, що цей сезон стане найбільшим досвідом в історії проєкту, такою собі справжньою європейською мрією. А як взагалі, друзі, думаєте, з ким зрештою залишиться Емілі? З Габріелем чи, може, сценаристи накінець-то підкинуть їй нового принца? Пишіть свої прогнози у Viber або Telegram за номером телефону 093 429 88 99.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: Програма «Сила слова».
3: Я розділяю вашу думку. Це калька. Правильно казати «я поділяю вашу думку». Розділити можна пиріг на частини, а погляди та переконання ми поділяємо.
2: «Сила слова». Тім FM.

0: 14.55, ви на зв'язку з Тімофем, і вже за кілька хвилин про важливо розповімо, що сталося за останній час у випуску новин. У Лосинівській громаді провели патріотичний забіг, коли у Семенівці видаватимуть продуктові набори, а також Світовий конгрес українців і Міністерство освіти і науки обговорили підтримку української освіти за кордоном. Більше подробиць та ще більше важливого почуєте вже рівно о 15-й на хвилі Тімофем. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Та ти шо?».

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім-ФМ.
3: 15 рівно. Про важливе і актуальне дізнаємося далі. І почнемо з новин нашого регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: На алеї Героїв у Березнянській громаді відкрили ще 6 банерів із портретами полеглих захисників України. За даними наведеними в матеріалі, участь у церемонії взяли рідні та побратими воїнів, представники громади і місцеві жителі. На банерах увінчали Сергія Куліду, Олександра Горлова, Олександра Тимошенка, Андрія Трепача, Владислава Оліфраменка та Миколу Трепача. У Семенівці 31 серпня видаватимуть продуктові набори домогосподарства, у яких проживають люди з інвалідністю першої або другої групи. За подоманням гуманітарного штабу Семенівської міської ради, допомогу можна отримати з 8:30 ранку до 13:00 дня. У приміщенні колишньої аптеки номер 50. На одне домогосподарство передбачений один набір, для отримання якого необхідні оригінальні документи та посвідчує особу і підтвердження інвалідності. У Ніжинському міському молодіжному центрі стартував літній інтенсив у межах проєкту громадської організації «Віддих». Про це подумала Ніжинська міська рада. Під час першої зустрічі учасники знайомилися, виконували командні вправи та вчилися розпізнавати емоції і власні потреби. Також вони отримали рефлексивні щоденники для фіксування думок, вражень та емоційного стану. Тепер про інші важливі новини, що відбуваються на світовій арені. Світовий конгрес українців і Міністерство освіти і науки обговорили підтримку української освіти за кордоном. За подоманням Світового конгресу українців, міністр Андрій Бутенко запевнив, що відповідну державну політику буде збережено. Сторони розглянули зарахування стажу педагога, створення навчальної платформи для діаспори та запровадження української мови як іноземної у школах інших країн. Підтримка України стане однією з головних тем зустрічі президента Франції Еммануеля Макрона і прем'єр-міністра Великої Британії Енді Бернема. За подумленням із Єлисейського палацу, зобов'язання Парижа і Лондона в межах коаліції охочих залишаються незмінними. Основні політичні переговори відбудуться вранці 3 вересня у Лондоні. Тепер про новини, що пов'язані з Україною. У Києві запропонували 3 альтернативні шляхи прокладання теплотраси на Тарамках, щоб мінімізувати вирубання дерев. За подуманням експерта Національної спілки архітекторів України Максима Мятка, усі варіанти технічно можливі та передані на розгляд міської влади. Київська міська державна адміністрація і підрядник мали опрацювати пропозиції до 28 серпня. До цього часу діє мораторій на вирубання. Уряд спрямує 100 мільйонів гривень на прикладні дослідження в інтересах оборони та економіки. За подуманням прем'єр-міністра Сергія Курецького, Державна Перша запускає підтримку спільних розробок на замовлення технологічного бізнесу. Бюджет покриватиме від 50 до 65% вартості проєктів у сферах оборони, енергетики, транспорту, медицини, агросектору, інформаційних технологій і робототехніки.
1: Новини спорту.
3: У Лосинівській громаді провели патріотичний забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». За подуманням громади, учасники присвятили свої дистанції конкретним полеглим захисникам і захисницям. Всеукраїнську акцію започаткували ще у 2018 році.
1: Хороше наостанок.
3: У селі Козацька Бобровицької громади під час благодійного концерту зібрали 21 тисячу 600 гривень для Збройних сил України. За даними наведених у матеріалі, захід з вірою у перемогу провели у місцевому будинку культури, фольклору за участю вокальних, театральних і хореографічних колективів. Організатори подякували учасникам збору та окремо відзначили директора товариства «Козацьке», депутата Чернігівської обласної ради. На цьому в мене все. Більше почуєте вже за годину о 16:00 на хвилі Тім-ФМ. Залишайтеся з нами, далі дізнаємося прогноз погоди, яка погода буде завтра на Чернігівщині.
2: Новини. Новини на Тім-ФМ. Погода.
3: За даними Укргідрометцентру, завтра на Чернігівщині очікується мінлива хмарність з проясненнями без опадів. Вітер східного напрямку до 3 метрів за секунду. Атмосферна тиск буде складати 758 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря буде коливатися від 50 до 75%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Чернігові вночі прогнозують до 12 градусів тепла, вдень до плюс 23. У Корюківці вночі очікується до 11 градусів тепла, вдень до плюс 22. У Прилуках та Ніжині вночі буде до плюс 13 градусів, удень повітря прогріється до 25 градусів тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
0: Програма «Просто про складне» на Тім FM.

0: партнер програми компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
1: 15.08, ви на зв'язку з Тимофем і далі у програмі «Просто про складне» – фейк-хантери. Цього разу розбираємо твердження, нібито західні зірки отримують гроші за підтримку України. Як працює ця маніпуляція та як розпізнати подібні фейки і чому такі вкиди дискредитують Україну в очах міжнародних партнерів, дізнаємося вже за кілька секунд.
2: Слухайте, це така іконічна історія, та і вона вже стала сталою. Це коли під час ковіду масово розсилались повідомлення про те, що увага, вночі закривайте вікна, бо буде вночі літати гелікоптер і розсипати отруту проти коронавіруса, і не дай Боже, ця отрута залетить до вас в будинок. І багато батьків пересилали один одному, щоб оберегти своїх дітей. І мої батьки також скинули. Хоча вони досить сучасні люди, вони користуються інтернетом, вони мають критичне мислення, але також вони повелись на цей фейк. І тепер, коли ми бачимо щось таку явну підробку, то ми згадуємо історію про цей гелікоптер, який мав розсипати отруту проти коронавіруса, про те, як варто закривати квартирки і так далі.
3: Пропаганда часто намагається пояснити підтримку України з боку світових зірок грантами та таємними виплатами. Розбираємо, чому наратив про зовнішнє управління та куплену популярність є небезпечною пасткою для нашого критичного мислення.
4: Фейк-хантери.
5: Пропаганда часто намагається пояснити підтримку України з боку світових зірок нібито грантами, якимись таємними виплатами. Сьогодні ми розбираємо, чому наратив про зовнішнє управління та куплену популярність є небезпечною пасткою для нашого критичного мислення. Вітаю, ви слухаєте «Фейк-хантери». Ми часто бачимо, як голівудські актори приїздять до України, щоб нас підтримати. Це і Шон Пен, і Анджеліна Джолі, і безліч інших відомих зірок. Але днями мережею розлетівся відеосюжет, де стверджується, ці зірки приїхали не за покликом серця, а лише за мільйони доларів від американських фондів. Звучить переконливо для тих, хто вважає, що безкоштовно нічого не буває. Чому ж цей фейк виявився таким заразним?
6: Фейк. Західні зірки отримували винагороду від 4 до 20 мільйонів доларів за свої поїздки в Україну. Механізм заперечення суб'єктності – наратив про зовнішнє управління. Мета – дискредитація та знецінення підтримки України серед світових лідерів і культурних діячів. Просте пояснення складної реальності – класичний прийом пропаганди.
5: Сьогодні про це говорять наші гості, їх зазвичай двоє, а у нас троє, один буде піддакувати. Тож Ірина і Олексій, доброго дня.
7: Доброго дня.
2: Вітаю.
5: Ірина, а розкажіть, де ви вперше почули цю, назвемо, новину?
8: Ірина Кияшко-Прилучанка.
7: Я листала телеграм-канал, і там мені попадається інформація, так досить все правдоподібно, з посиланням на сайт, що насправді зірки приїжджають та підтримують нас не просто так, що це все проплачено. Там навіть якісь реальні цифри були зазначені.
6: Відео, яке виглядало як сюжет відомого телеканалу з графікою та логотипами. Висновок. Справжньої підтримки немає, все куплено.
7: Я, звичайно, була трошечки здивована і вражена, і скинула цю інформацію чоловікові, щоб він теж подивився. Тому що якось хочеться вірити, що там зірки разом з нами, а виявляється, це трошки не так.
5: Тепер ми розуміємо, звідки ця інформація з'явилась у Олексія. Олексію, якою була ваша реакція на цей фейк?
8: Олексій Кияшко-Прилучанин, власник бізнесу.
2: По-перше, я здивувався, тому що я теж нібито довіряв цьому телеграм-каналу. А по-друге, я почав потрошечку перевіряти. Я зайшов на офіційний сайт «Перше джерела», на яке посилалися. Там не було такої статті. По-друге, я побачив, що трішечки логотип і назва цього популярного ресурсу відрізняється. І склавши пазлик докупи, ми вже зрозуміли, що це фейк. І відписалися від цього телеграм-каналу, тому що він публікує неперевірену інформацію. І для себе зробили такі висновки.
8: Типовий наратив. Спробувати знецінити щиру підтримку, списавши все на гроші.
2: Що старіше покоління, доросліше, не вірить, що якісь люди можуть просто так висловлювати свою позицію, підтримку, ходити на мітинги, приїздити заради підтримки.
5: Старі стереотипи, певно, у людей.
2: Тому що за їхньої молодості під час Совдепії такого не було. А у нас часи інші, люди інші.
8: Коли кажуть, що всім керують гранти чи всім платять, нам не треба розбиратися в політиці чи геополітиці. Це дає ілюзію, що ти все зрозумів, хоча насправді ти просто проковтнув чергову байку.
2: Тому ми відписалися і стараємося перевіряти інформацію, котру споживаємо.
5: А телеканал, на якому нібито це все було, це був якийсь український чи міжнародний?
2: Це було фейкове посилання на BBC. Ми вже потім зрозуміли, що фейкове, тому що ця новина не перепровіряється на інших їхніх ресурсах. І дійсно, айдентика відрізняється від оригінальної.
5: Ну, тобто ви одразу зрозуміли, що намагаються все ж таки надурити.
2: Так, буквально 5 хвилин і трішечки критичного мислення нам знадобилося для того, щоб розпізнати фейк.
7: Що я там прям сильно здивувалася, але дійсно все треба перепровіряти і не реагувати одразу емоційно на якусь там новину, а 10 разів її перепровірити, ну хоча б один раз.
5: Олексію, чому, на вашу думку, люди так легко ведуться на ці маніпуляції?
2: Ну, на якісь накладені їхні парадигми, на якісь накладені їхні уявлення роблять вкид правдоподібний, і його роблять професіонали, люди, які заробляють на цьому великі гроші, люди, які на це вчилися, і це, можливо, не одна людина, а навіть цілі відділи, вони роблять це дуже професійно, плюс воно накладається на свої якісь правила життя, і людина вірить у фейк.
8: Іноді так хочеться знайти просте пояснення складним речам. Микола Миколюк, медіаексперт.
4: Загалом, знаєте, цей наратив «все куплено» – це більш іде як паска для нашого мозку, скажімо так. І от така медійна складова відносно там Голлівуду і загалом зірок – це є дуже, я вам скажу, важливо з точки зору загалом формування іміджу країни нашої в світі. Якщо відомі люди бачать реальну проблему і допомагають нам, да, тим самим вони підтверджують наш статус. Статус країни, на яку безпідставно напали. Це важливо. І, власне, задача російської пропаганди заключається в тому, щоб максимально знецінити старання людей, так, щоб вони не підтримували нас. Тобто елементарна от така, знаєте, медійна кампанія, направлена проти іноземних зірок, які підтримують Україну, це відбиває в них спроба пропаганди відбити бажання зірки, наприклад, якоїсь нам допомагати. А це за собою тягне зменшення фінансування, втрати іміджу, і ми стаємо слабше. Тобто це одна з можливостей послабити нас в боротьбі.
8: Це зручна ментальна пастка, люди не повинні розбиратися в деталях, бо і так усе ясно.
4: Що цього сюжету немає на офіційному сайті першого джерела, то це 100% фейк. Взагалі все перевіряється, в принципі, по аналогії, як ви перевіряєте будь-яку фейк чи будь-яку дезінформацію, перевіряєте перше джерело. І ще момент такий, логотип. Дуже часто в певних співаків там, чи якихось музичних компаній є там певні логотипи, свій стиль, бренд, так? Дуже часто використовуються музичні лейбли для дезінформації. Знову ж таки, заходите на сайт, там, наприклад, Sony, там, чи Panasonic, чи там якоїсь студії, умовно, ABV Records, і перевіряєте, як воно в них йде. Тобто, чи є це новина, чи нема, чи співпадає з тою інформацією, яку ви побачили. В 99% або навіть 100, я впевнений, не буде цієї інформації. Тобто, ви, перевіривши, стикнетесь з тим, що це фейк.
8: Чек-лист фейк-хантера – сильна негативна емоція на побачене. Зупиніться. Правило першоджерела. Ніколи не довіряйте відео, яке виглядає як сюжет BBC, CNN тощо, якщо його немає на офіційному сайті. Перевірте логотип і дизайн. Шукайте новину на офіційному ресурсі.
5: Пам'ятайте, що спрощення реальності – це робота пропаганди, а не журналістики. Перш ніж вірити в куплені візити, шукайте підтвердження на офіційних джерелах. А чи траплялися вам подібні історії? Чи ви досліджували такі випадки, коли нас намагалися надурити? Можливо, шахраї, можливо, ворог, тому що він намагається постійно нам вкидати в інформаційний простір щось таке, щоб нас обурити і щоб підірвати нашу віру та надію. Пишіть нам на Facebook-сторінку, будемо розбирати ці випадки і обов'язково з ними боротися.
9: Ми маємо вкласти все в українських людей.
10: Усе моє серце з українцями. Ви, друзі, надзвичайно хоробрі.
11: Ваша сила, любов та мужність є натхненням для усього світу.
12: Увесь світ з захопленням спостерігає за вашою відвагою, честю та силою.
10: Хочу, щоб ви знали, що є люди за межами України, які думають про вас.
13: Ми зберігаємо єдність разом з вами.
14: Сподіваюсь, ви будете в безпеці.
15: Привіт, я Бен Стілгер, я тут в Україні. Неможливо повірити, наскільки жахлива ситуація в Україні.
13: Я хочу сказати, що я поруч з українським народом.
16: Надсилаємо вам нашу любов, нашу силу, наші молитви.
17: Ми стоїмо пліч-о-пліч з вами із надією, що все це закінчиться.
13: Ми всі молимось, щоб пітьма була знята, а Україна знову була вільною.
17: Ця боротьба важлива не тільки для України, а й для усього світу.
13: Я бажаю народу України любові, підтримки та миру.
18: Я поруч з українцями.
13: Я віддаю своє серце Україні.
15: Ми маємо допомогти, наскільки це можливо.
18: Я дуже пишаюся українським народом.
10: Ви найсильніший народ у світі. Тримайтеся. Ми з вами.
13: Моя підтримка, молитви та боротьба з тобою, Україно.
10: З посиланням любові, поваги та солідарності до всіх наших братів та сестер в Україні.
19: Я дуже пишаюся бути американцем через те, що моя країна надає абсолютно непохитну підтримку українському народу.
20: Залишайся з нами. Ставай фейк-хантером.
0: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Кожна п'ята пара у світі знайомиться у соціальних мережах, повідомляє дослідження канадських вчених, опубліковане у журналі BMC. Соцмережі давно перестали бути лише для лайків та мемів. Вони стали сучасними купідонами, де зароджуються справжні стосунки.
0: Цікаві факти. Team FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Реклама.
1: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
4: Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
5: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів у ТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в ТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
6: Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093 758 51 22. Консультація безкоштовна. Енергодім.
7: Розміщення реклами на Радіо Тім. 050 540 49 39.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: Team.fm.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: життя. Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та праця.in.ua.
0: Соціальна реклама.

0: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
1: 15:45, ви на зв'язку з Team FM, і навколо завжди є багато цікавих порад від експертів та знайомих про те, які саме фрукти та овочі потрібно щодня їсти, щоб бути і щасливим, здоровим, і бажано дожити в ідеальному стані років так до 150. Звучить як щось із нереального. І чесно, теж так думала, що не натраплю я сьогодні на цікаву новину і знайду реальну відповідь на запитання, що б такого з'їсти, щоб одночасно бути і щасливим, і молодим, і, що найголовніше, в наш час абсолютно спокійним. Виявляється, вчені вже знайшли такий фрукт, справжнім еліксиром щастя та молодості його назвали. І це звичайне ківі. Той самий волохатий зелений фрукт, який можна знайти майже повсюди. І чому він взагалі такий особливий? Тому що ківі – це, знаєте, вітамінна бомба С. Ще він підтримує наш імунітет, допомагає організму виробляти колаген, а в наш час це для шкіри дуже гарно, тому що колаген – це підтягнута шкіра, здорові судини та кістки. Крім того, антиоксиданти в ківі захищають наші клітини від стресу, щоб ми довше залишалися молодими. Але і це ще не все. Найцікавіше те, як цей фрукт впливає на наші нерви. Дослідники виявили, що завдяки калію, фолатам та вітамінам ківі реально підтримує нервову систему. Деякі дослідження навіть показують, що регулярне поїдання ківі покращує настрій та психологічне самопочуття. Звісно, це не якась там магічна таблетка від серйозної тривожності і лікаря фрукт не замінить, але як смачний бонус, щоб нерви заспокоїти, працює чудово. Експерти радять їсти його свіжим або нарізаним в ранкову вівсянку, йогурт чи збити в смузі. А там ще й купа клітковини, тому користь, взагалі шалена. Друзі, а чи любите ви ківі? Можете писати нам у Viber або Telegram за номером телефону 093-429-88-99. Бо, знаєте, я ще точно не визначилась. Чи більше я за цитрусові, чи ківі теж ходить до моїх улюблених фруктів.
0: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22.
1: Ототайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ототайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ототайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.
3: Програма «Сила слова».
4: У магазині чи бухгалтерії не просіть здачу. В українській мові ми отримуємо решту. Здача може бути хіба що у карти або при здаванні іспиту.
3: «Сила слова».
5: Ви слухаєте «Тім ФМ». Тім, там, де ти.

0: 15.55, ви на зв'язку з Тимофим, і вже за кілька хвилин дізнаємося важливі новини у свіжому випуску новин. Розповім, що стосується нашого регіону, відбувається на світовій арені, і в кінці традиційно про хороше. Залишайтеся з нами на одній хвилі, Тимофим. Всі подробиці озвучу рівно о 16:00.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Просто про складне» на Team FM.

Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо. Team FM.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 16 рівно. Далі у випуску про головні події останнього часу та найважливіше, що варто знати.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові через прорив приватного водопроводу на проспекті Михайла Грушевського 355 із 15 і 28 серпня припинили водопостачання будинків номер 304 по 340 та номер 349 по 381. За повідомленням комунального підприємства «Чернігівводоканал», мережа належить під'єднаним до неї мешканцям і не перебуває на балансі підприємства. Ремонт можливий після письмового звернення власників. У Ніжині в оселі 38-річного жителя вилучили близько 2 кілограмів речовини рослинного походження, схожої на наркотичний засіб. За повідомленням поліції Чернігівської області, обшук провели після отримання інформації про можливу причетність чоловіка до незаконного обігу наркотиків. Речовину направили на експертизу. Провадження відкрили за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України. Через станцію Прилуки з 28 серпня відновили рух приміських поїздів між Гребінкою та Ніжином. За даними оновленого розкладу, поїзд Гребінка-Ніжин прибуватиме о 2.57 ночі та 17.57, Ніжин-Гребінка – о 12.10 та 22.13, денні рейси – о 12.10 та 17.57 не курсуватимуть у суботу та неділю. Тепер про інші важливі новини. Україна достроково накопичила 14,5 мільярда кубометрів газу, необхідних для базового сценарію проходження опалювального сезону 2026-2027 років. За повідомленням першого віце-прем'єр-міністра, міністра енергетики Дениса Шмигаля, цільового показника досягли за місяць раніше від запланованого. Водночас підготовлена енергосистема до зими за іншими напрямками ще триває. Окремі складові російського експорту протягом місяця скоротилися на 80%. За повідомленням президента Володимира Зеленського, після доповіді керівника головного управління розвідки Міністерства оборони Олега Іващенка, це підтверджують внутрішні документи Росії. Розвідка також має дані про втрату частини виробничих спроможностей комбінату «Каменський» і зупинку нафтопереробного заводу в Кстові. Сили безпілотних систем упродовж з 26 по 28 серпня уразили 21 енерговузол на тимчасово окупованих територіях та Луганську теплоелектростанцію. За повідомленням командувача сил безпілотних систем Роберта Мадяра Бровді, удари завдали в межах операції «Кримський рубильник ОФ». Із 1 липня до 28 серпня під час операції уразили загалом 315 енерговузлів. У Запорізькій області почали будувати перші в Україні електричні підстанції, повністю розташовані під землею. За повідомленням начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, роботи планують завершити в жовтні. Підземне розміщення має посилити фізичний захист енергетичної інфраструктури від російських обстрілів. Пасажири, які через затримку поїзда не могли здійснити посадку, можуть повернути повну вартість квитка. За повідомленням «Укрзалізниці», для цього потрібно скористатися сервісом претензійного повернення коштів. До електронної заяви необхідно додати фото або скани підтвердних документів і підписати її через дієпідпис.
1: Новини спорту.
3: Збірна України із Соки перемогла Лівани з рахунком 2-0 у першому матчі чемпіонату світу в німецькому Есені. Обидва м'ячі на 8-й та 32-й хвилинах забили Костянтин Метленко. Наступні матчі українці проведуть 30 серпня проти Пакистану та 1 вересня проти Грузії.
1: Хороше наостанок.
3: Підприємства критичної інфраструктури Київської та Житомирської областей отримали від литовських компаній понад 28 тонн енергетичного обладнання. За повідомленням Міністерства енергетики України, до вантажу увійшли трансформатори, електродвигуни та обладнання для захисту від паранапруги. Устаткування допоможе пришвидшити ремонти та підтримувати надійну роботу електромереж. Такими були головні повідомлення на цю мить. Вже о 17-й. Наступна інформаційна добірка звучатиме на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами, далі дізнаємося, яка погода буде завтра на Чернігівщині.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За інформацією Укрдрамацентру, завтра у суботу на Чернівщині очікується мінлива хмарність із проясненнями, але без опадів. Вітер східного напрямку з швидкістю до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск буде складати 758 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря коливатиметься від 50 до 75%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Прилуках та Ніжині вночі буде до 13 градусів тепла, вдень повітря прогріється до плюс 25. У Чернігові вночі прогнозують до 12 градусів тепла, вдень до плюс 23. У Курюківці вночі очікується близько 11 градусів тепла. Вдень температура повітря прогріється до плюс 22.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
4: Програма «Люди» на Тім FM.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Звичайний розсіл із банки може зупинити судоми, оскільки він поповнює електроліти в організмі. Повідомляють спортивні медики та дієтологи, що натрій у розсолі допомагає швидко відновити баланс електролітів. Іноді порятунок від судом прямо із банки.
0: Цікаві факти. Team FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: 16:21, ви на зв'язку з Team FM. І станом на цю хвилину повітряна тривога почалася у Чернігівському та Куріківському районі. Тому, друзі, бережіть себе, не ігноруйте небезпеку, а ми продовжуємо.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Знаєте, доросле життя, воно таке непередбачуване. Цього року вперше вирішила відчути себе господиною і посадити кабочки. Спочатку ходила біля них, переживала, думала, ой, би хоч би виросли. Потім вони як пішли в ріст і їх вродили настільки багато, що вже просто ходила по сусідах і роздавала, бо навіщо мені одні стільки. І от згадала ще одну курйозну історію з минулого року, бачила в мережі відео. Хтось виніс цілий величезний ящик своїх кабачків і поставив біля магазину. Мовляв, беріть, люди добрі, абсолютно безкоштовно. Автор відео повертається через деякий час перевірити, чи розібрали той врожай. І в нього просто шок в шоці. Кабачків у ящику не те, що не поменшало, їх стало ще більше. Бо сусіди побачили таку справу і тихенько донесли туди ще й свої. Так от, до чого я взагалі все це веду? Зараз у нас на Чернігівщині, а саме в Сосницькій громаді, відбувається, можна сказати, ідентична історія, тільки з яблуками. Цьогоріч там такий шалений, аномальний врожай, що яблука лежать скрізь. На дорогах, на дахах будинків, у мішках під парканами. Місцеві здають їх на приймальні пункти всього по 50 гривень за мішок. Або взагалі благають сусідів забрати хоч би трошки задарма. В Сосницькому літературно-меморіальному музеї Олександра Довженка пішли ще далі. Там у саду росте понад півсотні яблук. Зокрема, й дуже старовинних сортів, як-от золотий ренет чи путівка. Тож музейники безкоштовно роздають ці дари природи всім охочим. Особливо допомагають переселенцям, щоб ті могли насушити собі сухофруктів на зиму. Кажуть, що це продовжує традицію родини Довженків. Адже ще батько нашого видатного режисера завжди пригощав сусідських дітей яблуками зі свого саду. Друзі, якщо у вас теж є свої цікаві історії, є чим поділитися, пишіть нам у Viber або Telegram за номером телефону 093 429 88 99.

Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі «Оскар». Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділи НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 16:44, ви на зв'язку з Тімофем і програма «Люди триває». І наступна історія – це про незламність, силу духу та про те, як після найважчих життєвих випробувань можна створити щось справді круте і дуже потрібне для інших. Житель Ніжина Іван Вовкоогон, коли почалося повномасштабне вторгнення, він не вагався ані секунди. Взяв до рук зброю і став на захист рідного міста в лавах місцевої ТРО. Війна залишила свій важкий слід. Пан Іван отримав інвалідність другої групи. Йому довелося пройти довгий шлях відновлення у різних реабілітаційних закладах. Але замість того, щоб опустити руки, він перетворив цей складний досвід на потужну бізнес-ідею. Пройшовши реабілітацію на собі, Іван чітко зрозумів, який має бути ідеальний простір для відновлення фізичного та психологічного здоров'я. І от навесні цього року він відкрив у центрі Ніжина сучасний фітнес-клуб. Чоловік скористався державною програмою і став першим на Чернівщині, хто отримав максимальний грант для ветеранів – 1 мільйон гривень. Власні заощадження він вклав у ремонт приміщення, а за грантові кошти закупив топове спортивне обладнання та створив 5 нових робочих.
1: Та ти що?
0: Сьогодні цей фітнес-клуб – це місто, де працюють досвідчені інструктори, є масажний кабінет, солярій та фітнес-бар. Але найголовніше – особливу увагу приділяють нашим захисникам. Клуб долучився до державної програми «Ветеранський спорт», тож ветерани можуть оплачувати заняття для свого активного відновлення коштами через застосунок «Дія». Як слушно зазначає сам засновник, бути здоровим сьогодні – це тренд, а спортзал дає можливість не лише качати м'язи, а й круто перезавантажувати психіку. Ось такі, друзі, сильні люди живуть зовсім поруч із нами на Чернігівщині. Тут поруч з нами, ще раз повторюся. Якщо у вас теж є свої історії, є чим поділитися, пишіть нам у Viber або Telegram за номером телефону 093-429-88-99.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
3: Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22.
4: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто каже «згідна», коли підтримує думку. Але якщо ви погоджуєтесь з кимось, правильно казати «я згодна» про стан або «я погоджуюся».
0: «Сила слова». Тім ФМ.

0: 16:56, ви на зв'язку з Тимофем, і програма «Люди» добігає кінця. Далі на вас чекають курйозні історії, а те, що треба для гарного настрою та вечора п'ятниці, про українця, який, знаєте, по фану купив лотерейний квиток за 45 гривень та зірвав куш. Та ще більше почуєте після інформаційної добірки. А в ній ви дізнаєтеся про новини спорту, новини, що стосуються України, можливий найближчими днями обмін військовополоненими та новини нашого регіону. Всі подробиці рівно о 17:00 на хвилі Тимофем.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Люди» на Team FM.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім-ФМ.
3: 17 місце. Далі головні події регіону, країни та світу.
2: Новини Чернігівщини.
3: У 2026 по 2027 навчальному році у школах Чернігова попередньо навчатимуться 23 491 дитина. За даними Управління освіти і науки Чернігівської міської ради, це на 1559 учнів менше, ніж торік. Станом на 24 серпня за кордоном перебували 2334 школярі, а на 537 менше, ніж попереднього навчального року. Російські війська 28 серпня близько 14:55 атакували впівдроном цивільний автомобіль у Семенівці на Чернігівщині. За повідомленням начальника Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександра Селіверстова, травмовані жінки віком 39 та 42 роки. Постраждалих з акробо-травми доправили до лікарні, автомобіль пошкоджений. В офісах, зроблено в Україні на Чернівщині, за весь час роботи надали 4900 роз'яснень. За даними Чернівського обласного центру зайнятості, такі офіси діють у Чернігові, Ніжині та у Прилуках. Підприємців консультують щодо грантів, кредитів, компенсацій, працевлаштування, навчання та інших програм державної підтримки. Прилуцька громада долучилася до всеукраїнської акції «Стіл пам'яті» напередодні Дня пам'яті захисників України. За подоманням Прилуцької громади, родини полеглих воїнів вписували інші їхні імена до столу небесних воїнів. Учасники акції згадували історію про загиблих і вшанували пам'ять захисників України. Тепер про інші важливі новини. Міжнародні партнери виділять близько 10 500 000 доларів на тимчасове зберігання врожаю малих і середніх агровиробників прифронтових областей. Про це подумав прем'єр-міністр Сергій Корецький. Аграрії отримують зернові рукави та інше обладнання. Потенційний дефіцит сховищ через обмеження експорту становить від 7 до 11 мільйонів тонн. Україна також завершує переговори зі Світовим банком про залучення ще 25 мільйонів доларів. Найближчими днями планується великий обмін військовополоненими. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. Раніше, 19 серпня, з російського полону звільнили 103 українських військових. 24 серпня через Білорусь повернулися ще 10. «Укрпошта» створила службу авіаційної безпеки для пришвидшення міжнародної доставки. Про це подумала компанія. Міжнародні відправлення перевірятимуть рентгенівськими сканерами щодо відправлення з України. Це допоможе раніше виявляти заборонені або небезпечні предмети та уникати затримок цілих партій. Перевірка не замінює державного митного контролю. Проєкт реалізували з Державною митною службою та експертами управління Організації Об'єднаних Націй із наркотиків і злочинності. Мистецький потяг «Укрзалізниця» із фотопроєктом «Відвага нації» вирушив у міжнародне турне Молдовою. За повідомленням акціонерного товариства «Укрпошт», точніше, перепрошую, «Укрзалізниця», першою закордонною зупинкою став Кишинів, після якого потяг відвідає Унгени та Бельці. Безоплатна виставка триватиме з 27 серпня до 4 вересня. Надалі проєкт планують представити в Румунії, Болгарії та Угорщині.
1: Новини спорту.
3: Дівоча збірна України з футболу віком від 15 до 15 років виграла турнір розвитку УЄФА у Загребі. Як повідомляють у команді, у вирішальному матчі 28 серпня українки перемогли збірну Ірландії із рахунком 5-2. Україна завершила турнір із 6 очками, раніше обігравши Словаччину із рахунком 4-0 та поступившись з Хорватії із рахунком 1-3.
1: Хороше наостанок.
3: У Славутичі до Дня пам'яті захисників України підготували книжкову виставку «Герої 21-го століття. Пам'ятаємо про полеглих». Як повідомляє Славутська централізована бібліотечна система, експозицію представили на абонементі художньої літератури. Добірка присвячена українським військовим, які загинули, захищаючи незалежність і територіальну цілісність держави. Це всі новини станом на зараз. Вже о 18:00 підсумуємо всі головні події цього дня. Поки що залишайтеся на хвилі Тім-ФМ, дізнаємося прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім-ФМ.
1: Погода.
3: Завтра у суботу на Чернігівщині, за даними Укргідрометцентру, очікується мінлива хмарність без опадів, вітер східного напрямку достатньо слабкий до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск буде складати 758 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря буде коливатися від 50 до 75%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше про температурні показники. У Чернігові вночі прогнозують до 12 градусів тепла. Вдень температура повітря прогріється до плюс 23. У Корюківці вночі очікується близько 11 градусів тепла. Вдень до плюс 22. У Прилуках та Ніжині вночі буде до плюс 13 градусів. Вдень повітря прогріється до плюс 25.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
0: Програма «Курйоз Тайм» на Тім.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
3: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Мозок людини починає старіти у 27 років, а пік розумових можливостей припадає приблизно на 22 роки. Повідомляють дослідники із університету Вірджинії, що досліджували когнітивні навички. Наш мозок у 20-ті – це турборежим. Він на повній потужності блищить думками. А от після 27 починає поволі переходити у більш сталий, але не менш вибуховий режим.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063-841-89-84.
1: Team.fm.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: 17:23, ви на зв'язку з Тимофеєм, і це тільки що звучав Мунатік із треком «Не мине». Хто б не мріяв купити лотерейний білетик на здачу і випадково зірвати джекпот? Ну, добре, не джекпот, звісно, це я вже трішки перебільшила, але виграти солідну суму, щоб одразу відчути, що удача все-таки в житті присутня. І така історія сталася із 64-річним пенсіонером паном Віктором з Івано-Франківщини. Чоловік усе життя працював і зараз насолоджується пенсією і своєю давньою звичкою ще з 90-х – грати в лотерею. Купив він, значить, собі білетик усього за 45 гривень. Як розповідає чоловік, заварює зраночку собі спокійненько чайок, перевіряє цифри і розуміє, що він виграв 190 тисяч гривень.
1: Та ти що?
0: Як би зробила звичайна людина? Ну, стандартно, я б сказала. Почала б стрибати, радіти від такого виграшу, але наш чоловік цьому ніяк нічого не робив, просто... Каже, були цифри, дивився на них, одна йшла на джекпот, інша на 190. На жаль, випала та щонайменше. Ось така в нього була реакція. І це ще не все. Найцікавіше – це рівень конспірації рівня секретних служб. Пан Віктор тримає свій виграш у найсуворішому секреті від рідних та близьких. Ну, вибачайте, пане Віктор, що я тут вам розповідаю. Друзі, домовимося, нікому ні слова. Першими про гроші дізналися організатори лотереї. Родина до сих пір до цього дня ні сном, ні духом. І знаєте, я його частково теж розумію, бо як тільки, знаєте, дізнаються про те, що ти виграв кош, одразу ж виявляється, що комусь потрібен новий телефон, комусь там щось полагодити, комусь і позичити гроші до зарплати і забути про це. До речі, через місяць у нашого щасливчика день народження, погодьтеся, ідеальний сюрприз самому собі зробився. Тож, друзі, ось так от інколи випадково куплений білетик виявляється виграшним. Залишайтеся на хвилі Тимофе. Далі більше музики для гарного настрою цієї п'ятниці.
2: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
1: Team FM.

0: take it off.
1: Yeah, yeah, you should take it off.
2: 17.42, ви на зв'язку з Team.fm. Часом жаліємося на космічні ціни на оренду квартир чи комерційних приміщень, але, виявляється, ця проблема не обійшла стороною Європу. У Німеччині ціни на оренду офісів злетіли настільки, що працівники в прямому сенсі цього слова полізли на дерева.
3: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
2: Німецькі архітектори на знак протесту проти шаленої вартості нерухомості в Мюнхені створили офіс площею 1 квадратний метр.
4: Та ти що?
2: І причепили його на стовбур дерева на території одного з університетів. Це така собі іронічна відповідь сучасним реаліям. Мовляв, якщо нормальний офіс зняти нереально, будемо працювати на гілці. 1 квадратний метр – це ж, як знаєте, як шпаківня тільки для офісного працівника. Всередині є відкидний столик для ноутбука, полички і навіть купольне віконце на даху, щоб дивитися на небо та листочки. Залазити туди треба по звичайній приставній драбині і, що найкумитніше – автори проєкту на повному серйозі стверджують, що там можуть працювати максимум троє людей. Знаєте, я, звісно, дівчина компактна, з моїм зростом туди ще якось втиснуся, але як туди запхали трьох дорослих чоловіків, це для мене дивина і загадка століття. Тому що, нагадаю, площа 1 метр з урахуванням столу. Але треба віддати їм теж належне за екологічність. Закріпили цю хатинку спеціальними м'якими ременями, без жодного цвяха чи бетону, тож жодне дерево в процесі не постраждало. І ще, друзі, нагадую, повітряна тривога наразі утриває у Ніжинському та Корюківському районах. Також почалася станом на цю хвилину у Прилуцькому, Ніжинському та Новгородсіверському районах Чернігівщини через загрозу застосування БПЛА. Бережіть себе, не ігноруйте небезпеку та залишайтеся з нами на хвилі Team.fm. А ми робимо музичну паузу, і наступний трек звучить від Ірини Білик.

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: 17:47, ви слухаєте Тім ФМ, і за даними КП «Чернігіводоканал», у зв'язку з промивкою водопроводу по провулку Миру 263 31 серпня з 8:30 ранку до 15:00 можливе зниження тиску води та поява осаду у воді. До багатоповерхових житлових будинків по провулку Миру номер 261 та 632. Рекомендую мешканцям зазначених будинків зробити запас питної води. І ще до слова, станом на зараз оновлена інформація по повітряній тривозі, яка триває у Чернігівській області. Вона зараз через загрозу застосування балістичного озброєння. Це стосується Прилуцького, Чернівського, Новоросіврського, Ніжинського та Прилуцького і Курюківського районів.

0: Програма «Сила слова».
1: Замість суржикового «в кінці кінців», яке часто вживають як підсумок, використовуйте українське «зрештою», «врешті-решт» або «кінець кінцем».
0: Сила слова.
2: Тім, там, де ти.

0: 17:55, ви слухаєте Team FM, і вже менше ніж за 5 хвилин інформаційні підсумки дня. Розповім, коли видаватимуть продуктові набори домогосподарствам у Семенівці, який порядок придбання дров на цей опалювальний сезон, а ще про першу в історії України стратегію боротьби з ігровою залежністю. Подробиці о 18:00 на хвилі Team FM. Та одразу після підсумку новин стартує програма «Від душі». Весь час для щирих вітань, теплих слів і музичних побажань, і вона триватиме із 18 до 19.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Курйоз Тайм» на Team FM.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Team FM.
3: 18 за київським часом. Далі на Team FM підсумуємо головні новини цього дня.
2: Новини Чернігівщини.
3: Виконавчий комітет Чернігівської міської ради 28 серпня затвердив понад 1 мільйон гривень матеріальної допомоги. За повідомленням прес-служби міськради, 706 тисяч 172 гривні виплатять 20 членам сімей загиблих захисників, ще 140 тисяч спрямують на компенсацію вартості пам'ятників. Власники погодженого житла отримують загалом 170 тисяч гривень. Через станцію Прилуки з 28 серпня відновили рух приміських поїздів між Гребінкою та Ніжино. За даними оновленого розкладу, поїзди прибуватимуть до Прилук о 2 годині 57 хвилин ночі, о 12.10 та о 17.57 та 22.13. Дані рейси о 12.10 та 17.57 не курсуватимуть у суботу та неділю. Північний лісовий офіс пояснив порядок придбання дров на цей опалювальний сезон. За повідомленням установи, замовлення можна оформити у підрозділах підприємства «Ліси України» або через інтернет-магазин «Дрова.є», маючи паспорт і податковий номер. Рекомендований річний ліміт становить 15 кубометрів. Ціна стартує від 924 до 1860 гривень за кубометр. У Семенівці 31 серпня видаватимуть продуктові набори домогосподарства, у яких проживають люди з інвалідністю першої або другої групи. За повідомленням гуманітарного штабу Семенівської міської ради, допомогу можна отримати із 8.30 ранку до 13 дня у приміщенні колишньої аптеки номер 50. На одне домогосподарство передбачений один набір, для отримання якого необхідні оригінальні документи, що посвідчує особу та підтвердження інвалідності. У Ніжинському міському молодіжному центрі стартував літній інтенсив громадської організації «Віддих». За повідомленням Ніжинської міської ради, під час першої зустрічі учасники виконували командні вправи та вчилися розпізнавати власні емоції та потреби. Також молодь отримала рефлексивні щоденники для фіксування думок, вражень та емоційного стану. Тепер про новини, що відбуваються на світовій арені та стосуються України. Підтримка України стане однією з головних тем зустрічі президента Франції Еммануеля Макрона і прем'єр-міністра Великої Британії Енді Бернема. За повідомленням із Єлисейського палацу, зобов'язання Парижа і Лондона в межах коаліції охочих залишаються незмінними. Основні політичні переговори відбудуться вранці 3 вересня у Лондоні. Світовий конгрес українців і Міністерство освіти і науки обговорили підтримку української освіти за кордоном. За повідомленням Світового конгресу українців, міністр Андрій Бутенко запевнив, що відповідну державну політику буде збережено. Сторони розглянули зарахування стажу педагога, створення навчальної платформи для діаспори та запровадження української мови як іноземної у школах інших країн. Міжнародні партнери виділять близько 10 мільйонів 500 тисяч доларів для тимчасового зберігання врожаю малих і середніх агровиробників прифронтових областей. За подуманням прем'єр-міністра Сергія Курицького, аграрії отримують зернові рукави та інше обладнання. Україна також завершує переговори зі Світовим банком про залучення ще 25 мільйонів доларів. Тепер про новини, що стосуються країни. Україна достроково накопичила 14,5 мільярда кубометрів газу для проходження опалювального сезону цього сезону. За подуманням першого віце-прем'єр-міністра, міністра енергетики Дениса Шмигаля, цільового показника досягли за місяць раніше, ніж запланованого. Водночас підготовка енергосистеми до зими за іншими напрямками ще триває. Уряд спрямує 100 мільйонів гривень на прикладні дослідження в інтересах оборони та економіки. За подуманням прем'єр-міністра Сергія Курецького, держава вперше запускає підтримку спільних розробок на замовлення технічного бізнесу. Бюджет покриватиме від 50 до 65% вартості проєктів у сферах оборони, енергетики, транспорту, медицини, агросектору, інформаційних технологій і робототехніки. Уряд ухвалив першу в історії України стратегію боротьби з ігровою залежністю, розраховану до 2035 року. За подуманням міністра цифрової трансформації, рішення затвердили 28 серпня. План на 2027 по 2029 рік передбачає профілактику лікування, підтримку військових і ветеранів та протидію нелегальному гральному бізнесу. Це були важливі повідомлення, що сталися цього дня. Вже о 19-й добірка гарних подій у дайджесті хороших новин. Та поки час дізнатися прогноз погоди від синоптиків на завтра.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За прогнозом Укргідрометцентру, завтра на Чернігівщині буде небо час від часу прояснюватиметься, але буде із хмарністю. А східний вітер не перевищуватиме 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск триматиметься на рівні 758 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість коливатиметься від 50 до 75%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер про температурні показники. У Криківці вночі прогнозують близько 11 градусів тепла, вдень до плюс 22. У Ніжині та Прилуках нічна температура буде складати до 13 градусів тепла, денна до плюс 25. У Чернігові вночі очікується до 12 градусів тепла, вдень до плюс 23.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
4: Програма «Від душі».

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Найдорожча рідина у світі – отрута скорпіона. Її вартість становить близько 9 мільйонів доларів за один рік, пише науково-популярне видання «Наука та життя». Хтось збирає картини, а хтось – крапельки отрути за великі мільйони.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM.
2: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team – там, де ти є.

0: 18:22, ви слухаєте Тім ФМ, і станом на цю хвилину повітряну тривогу оголошено у Ніжинському районі. Також триває у Новгородсіверському, Чернігівському та Корюківському районах. Тому, друзі, бережіть себе, не ігноруйте небезпеку та продовжуйте разом з нами цей чудовий вечір на хвилі Тім ФМ.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: 18:22, і це означає, що в нас на наших хвилях стартувала програма «Вітань». Вона триватиме з 18 до 19. І це повністю ваш час, щоб зробити приємно своїм близьким, передати найщиріші вітання, теплі побажання та, звісно ж, замовити улюблену музику у програмі «Від душі». Тож, якщо хочете зараз почути свій улюблений трек, можливо, кілька, не зволікайте. Пишіть свої музичні замовлення та привітання у Viber або Telegram за номером телефону 093-429-88-99.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: І розпочати цю святкову годину хочу з дуже особливого, надзвичайно теплого привітання. Сьогодні свій 95-річний ювілей визначає житель села Поділ, що на Срібнящині, Микола Павлович Жаліба. Пане Миколо, 95 років – це дуже поважний вік, велика життєва історія, яка сповнена невтомної праці, найрізноманітніших випробувань, радощів і пам'яті про різні часи. Ми щиро вітаємо вас із цим чудовим святом, бажаємо вам насамперед міцного здоров'ячка, невичерпного життєвого оптимізму, затишного родинного тепла та ще багато-багато світлих років у колі найрідніших людей. Нехай у вашому домі завжди панує мир, злагода та добробут. І наступна пісня лунає на хвилях Тім ФМ сьогодні саме для вас, пане Миколо.

незважаючи на походження, є у кожного день народження і у бідного –

Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть, я маю вірну відповідь. Але відповідь може бути лише правильною. Вірним може бути пес, кохана людина або присяга.
0: «Сила слова». Тім ФМ.

0: 18:54, ви на зв'язку з Team FM, і ця п'ятниця поступово переходить у затишний вечір. Програма «Від дощі» так само добігає свого фіналу. Це була година ваших вітань найтепліших слів і, звісно ж, музики. Програма «Від дощі» лунає для вас щодня з 18 до 19. Якщо вам закортіло знайти когось ощасливити посеред дня, ловіть нашу програму «Гарячий привіт». Там ми озвучимо всі ваші повідомлення. Менше ніж за 5 хвилин наш дайджест хороших новин. Зберемо докупи всі найдобріші події, які сталися сьогодні в Україні та на Чернігівщині. Залишайтеся з Team FM, добірка хорошого настрою вже попереду.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: І ще маленьке нагадування. Повітряна тривога триває у Ніжинському, Новгород-Сіверському, Чернігівському та Курюківському районах. Тому, друзі, бережіть себе та залишайтеся з нами на одній хвилі.
2: Програма «Від душі».

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: 19 рівно. Далі мова йтиме тільки про гарні події, що сталися цієї п'ятниці. У Славутичі до Дня пам'яті захисників України підготували книжкову виставку «Герої 21 століття. Пам'ятаємо про полеглих». Як повідомляє Славутицька централізована бібліотечна система, експозицію представили на абонементі художньої літератури. Набірка присвячена українським військовим, які загинули, захищаючи незалежність і територіальну цілісність держави. У селі Козацька Бобровицької громади під час благодійного концерту зібрали 21 тисячу 600 гривень для Збройних сил України. За даними, наведеними в матеріалі, захід з вірою у перемогу провели у місцевому будинку фольклору за участю вокальних, театральних і хореографічних колективів. Організатори подякували учасникам збору за окремо і відзначили директора товариства «Козацьке» та депутата Чернігівської обласної ради. У Стамбулі презентували перекладену Терецькою антологію української поезії 20-го століття, приурочену до 35-річчя Незалежності України. Про це подумало Українське товариство взаємодопомоги у Стамбулі. На заході прозвучали твори від Лесі Українки та представників розстріляного відродження до шістдесятників і сучасних авторів. Учасники обговорили популяризацію української культури в Туреччині. Підприємства критичної інфраструктури Київської та Житомирської областей отримали від литовських компаній понад 28 тонн електричного обладнання. За повідомленням Міністерства енергетики України, до вантажу увійшли трансформатори, електродвигун та обладнання для захисту від перенапруги. Устаткування допоможе пришвидшити ремонти та підтримувати надійну роботу електромереж. У Лосинівській громаді провели патріотичний забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». За подуманням громади, учасники присвятили свої дистанції конкретним полеглим захисникам і захисницям. Всеукраїнську акцію започаткували ще у 2018 році. Дівоча збірна України з футболу віком до 15 років виграла турнір розвитку УЄФА у Загребі. Як повідомляють у команді, у вирішальному матчі 28 серпня українки перемогли збірну Ірландії із рахунком 5-2. Україна завершила турнір із 6 очками, раніше обігравши Словаччину із рахунком 4-0 та поступивши з Хорватії із рахунком 1-3. Юлія Стародубцева завершила виступ у чвертьфіналі турніру жіночої тенісної асоціації категорії 500 у мексиканському Монтереї. Українка програла другій сіяній бельгійці Елізі Мартенс із рахунком 1-6-4-6, повідомляє «Укрінформ». Це другий чвертьфінал Стародубцевої цього року. На турнірі вона перервала серію із 6 поразок і вперше після Ролан-Гарос виграла 2 матчі поспіль. Збірна України із Соки перемогла Лівани з рахунком 2-0 у першому матчі чемпіонату світу в німецькому Есені. Обидва м'ячі на 8-й та 32-й хвилині забив Костянтин Матленко. Наступні матчі українці проведуть 30 серпня проти Пакистану та 1 вересня проти Грузії. Такими гарними новинами завершуємо наш дайджест. Залишайтеся з Тім FM на хвилі. Далі дізнаємося, до якої погоди готуватися завтра на Чернігівщині.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
4: Погода.
3: За даними Укргідрометцентру, завтра у суботу на Чернігівщині не буде хмарна погода з проясненнями, без опадів. Східний вітер буде до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск триматиметься на рівні 758 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря буде коливатися від 50 до 75%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше про температурні показники. У Чернігові вночі очікується до 12 градусів тепла, вдень – до плюс 23. У Ніжині та Прилуках нічна температура буде складати до плюс 13 градусів, а денна температура буде найтепліша – до 25. У Криківці вночі прогнозують близько 11 градусів, вдень до плюс 22.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім FM.
3: Друзі, бажаю всім чудового вечора, гарних вихідних. П'ятниця майже офіційно в режимі відпочинку, тож хай цей вечір буде саме таким, яким вам треба. Комусь гучним і драйвовим, комусь спокійним, домашнім і без зайвого шуму. Сумувати на Тім FM точно не доведеться. Далі в ефірі десятка новин та десятка справ у програмі Топ 10. Вже о 22-й рівно сьогодні на радіо Тім у цю п'ятницю Next Level. Дві години драйву, рейву та без гальм. Найсвіжіші діджейські сети, жирні біти і нічна енергія без фільтрів. З вами була Настя. Дякую нашим воїнам, захисникам і захисницям, усім підрозділам, усім складовим Сил оборони та безпеки України, які щодня боронять нашу країну і дають ворогу ударів у відповідь. Бажаю всім гарної п'ятниці і тим, хто сьогодні відривається на повну, і тим, хто вирішив просто відпочити, залишайтеся з нами на хвилі Тім FM.
1: Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
2: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.
1: Небо було свідком подібні злеть. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої мрії на пролом, я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: ТОП-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і «Важка ділянка ТОП-10» із головними новинами української музики. Сьогодні з'ясуємо, скільки української музики стало в наших плейлістах. Навіщо про Бас енд Харді зашили борщ у музичний файл. Поговоримо про несподіваний літературний дебют Олександра Пономарьова, повернення Роксолани та новий спосіб Spotify відрізняти справжніх артистів від штучних. Важка ділянка ТОП-10. Починаємо з прем'єри, в якій швидкість закладена і в музиці, і в самій ідеї. Древо презентував під звуки гонга трек про швидкість, азарт і життя наповну. Сам артист порівнює це відчуття з гонкою, а його голос тут і справді працює майже як ще один двигун. Прискорюється разом із музикою і додає їй того самого відчуття, коли попереду поворот, але скидати швидкість ніхто не збирається. Сам Древо формулює це просто: гонка – це життя, життя наповну. І саме так звучить його нова робота. Слухаємо «Під звуки гонга». Прем'єра нова.

дерево з піснею під звуки гонга. Важка ділянка, гонг пролунав. Вважаємо, що старт нам дали. І поки темп не збавляємо, маємо хороші цифри для української музики. 63% українців кажуть, що за останні кілька років почали частіше слухати наших виконавців. Для 69% українська вже стала основною мовою музики, яку вони обирають найчастіше. Майже половина слухачів віддає перевагу саме українським артистам. Рок, метал та альтернатива посідають друге місце серед найпопулярніших жанрів. Одразу після поп-музики. Є в дослідженні і приємна для нас деталь. Приблизно третина аудиторії досі слухає музику через радіо і телебачення. Тож, якщо ви зараз слухаєте важку ділянку ТОП-10, можете сміливо зарахувати себе до статистики. Олександр Пономарьов тим часом узявся за жанр, у якому його досі не бачили. Артист написав роман на 480 сторінок під назвою «30 днів. Ще людина». І це не автобіографія та взагалі не історія про музику. У центрі сюжету – штучний інтелект, який отримує біологічне тіло, стає жінкою і будує стосунки з живим чоловіком. Першу версію Пономарьов фактично написав за 3 дуже інтенсивні тижні. Спав по 3 години, майже не їв і схуд на 11 кілограмів. Потім ще понад 10 місяців допрацьовував текст. Починав, за власними словами, з чистого листа, а завершив великою книжкою. Ось така нова сторінка у творчості митця. І одразу літературний дебют. У «Фіолету» і «Схожої» нова спільна робота з'явилася значно спонтанніше. Все почалося з акустичного виступу «Фіолету» на «Арсенальній». Сергій Мартинюк запропонував Насті «Схожій» долучитися до приспіву «Люблю коли». Вона додала свою імпровізацію. І за кілька тижнів випадково концертна історія вже перетворилася на нову студійну версію. Вийшло спонтанно, а тепер уже можна сказати офіційно «Люблю коли». Слухаємо «Фіолет» і «Схожу». Люблю коли.

«Віолет» і схожа з піснею «Люблю коли». От вам і результат однієї пропозиції, зробленої в потрібний момент. Spotify вирішив трохи ускладнити життя артистам, яких ніколи не існувало. На платформі з'явиться спеціальна позначка AI-персона для виконавців, створених штучним інтелектом. І просто підписом справа не обмежиться. Таких артистів приберуть із персоналізованих рекомендацій. Перевіряти походження музикантів будуть і модератори, і сам штучний інтелект. Так, усе правильно. Ші допомагатиме Spotify шукати Ші, який прикидається людиною. Десь тут уже мав би починатися роман Олександра Пономарьова. Масштаб проблеми, до речі, не віртуальний. За рік Spotify видалив понад 75 мільйонів спам-треків, згенерованих нейромережами. Тож навіть у роботів уже почалися проблеми з перенасиченням музичного ринку. Христина Соловій розповіла, звідки в неї любов до гострих слів і звичка говорити те, що думає. Каже, це в неї від Кузьми. Христина виросла на альбомах Скрябіна і називає Андрія Кузьменка людиною, яка показала їй просту річ. Народну любов неможливо отримати піаром. Люди мають відчути, що перед ними свій. Особливо близькими Соловій зараз стали ранні роботи Скрябіна і українська музична культура 90-х. До речі, невдовзі в самої Христини має з'явитися нова пісня «Маршрутка». За її словами, вона не присвячена Кузьмі, але перегукується з близькою йому темою. Людиною з маленького міста, яка їде шукати своє місце у столиці. Поки маршрутка ще десь у дорозі, залишаємося в нічному місті. У Христини Соловій зараз друга ночі. Я більше

0: Христина Соловій і друга ночі. У такий час навіть хороші рішення краще залишити до ранку. Попереду повернення Роксолани, рецепт борщу, який тепер можна слухати. Нова вільна Україна, рідкісний концерт Олександра Положинського і дещо особисте від фронтмена Sky. Ненадовго перериваємося. Важка ділянка,
1: топ-10. Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.

0: Ковальському триває
1: на Корюківщині. Продовжують фіксувати воєнні злочини.
0: Українці відразу ж його підключать.
1: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
0: Це буде Україна.
2: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Це не надо, повітря побили драми, і лиш надія живе поміж нами.
0: Team, там де ти.

Ми знову в ефірі. Це важка ділянка Топ-10. Мене звати Андрій Чиж. У Роксолани перший повноцінний реліз після народження дитини. Сама вона жартома називає це своїм виходом із декрету, а повертається з піснею, в назві якої одразу два різні настрої – «Червона» і «Сумна». Її Роксолана написала разом з Іваном Клименком. Каже, «Червоний» тут про людей, яких неможливо не помітити. Яскравих, гучних, сильних. Але якщо придивитися уважніше, в очах у них часто залишається легкий сум. І музика грає на цьому контрасті. Фанк, денс, поп, енергійний грув. А всередині історії про стосунки, які вже час відпустити, хоча почуття з цим рішенням трохи запізнюється. Роксолана пояснює цей стан одним рядком із приспіву. Самотня квітка зацвіла там, де вже померла весна. І додає. Життя завжди знаходить спосіб прорости. От і «Червона» і «Сумна» вийшла не стільки про сум, скільки про момент, коли його вже не можна відпустити. У «Пробас енд Харді» новий реліз із дуже українською назвою – «Борщ». У своєму фірмовому «Укробас» дует цього разу зібрав не лише бас, електроніку і етнічний нерв. Разом із Євгеном Клопотенко музиканти закодували в треку справжній рецепт українського борщу. Тобто композицію можна не лише слухати, а й за бажання ще й розшифровувати з каструлею на поготові. Рецепт тепер не загубиться і не згорить. Тут головне не переплутати порядок. Спочатку борщ у навушники, а вже потім каструлю на плиту. Борщ уже в мережі. Смачного і гучного. Олівія представляє вільну Україну. Пісню про країну, яку тут бачать без складних слів. Сильною і вільною. Рідною і красивою. Такою, що навіть після найтемніших часів усе одно розправляє крила. Музику і текст написала Катерина Таїрова, солістка гурту «Толока». З Олівія вони працюють не вперше, а цього разу обрали фольк-рок і поєднали сучасне звучання з українськими музичними мотивами. Вперше вільна Україна прозвучала наживо на сцені благодійного вокального конкурсу «Deity Help Music». А для кліпу ця історія вийшла вже на простір українських ланів і степів. І, мабуть, тут справді не треба було нічого особливого вигадувати. Поле, горизонт, український побут, земля під ногами. Все те, що впізнаєш без підпису в кадрі. Україну тут не пояснюють декораціями. Вона сама стає декорацією. І символи такі ж прості і зрозумілі. Крила – як свобода, тризуб – як маяк. Є в цьому і та майже дитяча впевненість, яку дорослим часом не завадило б собі повернути. Після темряви обов'язково буде світло, а Україна розправить крила. Такою її бачить Олівія. І такою вона звучить у вільній Україні.

Це була Олівія і «Вільна Україна». Все просто. Своя земля, своє небо і впевненість, що крила ще знадобляться. Олександр Положинський збирає музичну компанію, яка разом не виходила на сцену майже 5 років. Лєра Поляруш, Марія Сорокіна та Марта Ковальчук знову зіграють із ним спільну програму. Таких концертів досі було лише 3, тож наступний стане 4-м. У програмі пісні «Тартака», «Був'є», «Олів'є» та сольних альбомів Положинського. Деякі з цих пісень після їхнього попереднього спільного концерту взагалі не звучали наживо. Нової програми музиканти не обіцяють. Та коли зустріч відбувається раз на 5 років, слово «повтор» уже звучить майже як прем'єра. І наостанок трохи особисто, але рівно настільки, наскільки сам герой цієї історії дозволив зазирнути за лаштунки. Олег Собчук у розмові з блогером Олександром Преподобним розповідав про людей, які допомагають йому тримати в порядку справи гурту. І Тамару Бошко, яка займається фінансами, юридичними питаннями та менеджментом, назвав дружиною. Сказав буденно, без оголошень і подробиць. Тому і ми подробиць домислювати не будемо. Одне слово почули, решту залишимо Олегові і Тамарі. А з музикою все значно простіше. 2 тижні тому Скай і Джамала з Божевільним ми були нашим вибухом. Сьогодні повертаємо їх в ефір уже без жодного спеціального статусу. Просто тому, що ця зустріч варта повторення. Скай і Джамала з Божевільними.

Скай і Джамала з божевільними. Три хвилини здорового божевілля в ефірі ще нікому не завадили. Сьогодні українська музика встигла побувати в наших плейлістах, у книжці, у світі штучного інтелекту і навіть у рецепті борщу. А головне, знову дала нам достатньо приводів говорити про неї і слухати далі. З вами був Андрій Чиш і важка ділянка Топ 10. Слухайте своє, знаходьте нове і почуємося. Бувайте!

Тим FM. Двадцята година. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.
1: I used to think

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Сморок довгий чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «строк» часто плутають із терміном. Термін – це конкретна дата, дедлайн, а «строк» – це відрізок часу, наприклад, строк служби.
0: «Сила слова» –

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.
1: Я не твоя, твоя сеньоріта.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Жити по правді мушу, за мою завішну пушку. А як все скінчиться, зробіть мені дружку.
0: Team, там, де

ти кохай, люби, живи, своїх рідних обійми, щастя буде там, де ти живи, живи, живи,

0: Програма «Сила слова».
1: Забудьте про слово «поняв». В українській мові ми «зрозумів» чоловічого роду або «зрозуміла» жіночого роду. Це слово-маркер, що миттєво видає соржиконосця.
0: «Сила слова».

Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Don't stop, no sleep.

Don't stop, no sleep, don't stop, don't stop.

0: This is Quark Sound.
1: На Тім ФМ Північ.
2: 29 серпня. День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

знову до тебе іду. Ми обережно, так все обережно, так хочемо жити, любити ці

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

кохана, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: У листах часто зустрічається фраза «Я вибачаюсь за турботу». Як ми вже знаємо, вибачаємо.

Десь на перехресті мигають світлофори, десь, де немає нас, зупинився час.

0: Перша година.
1: 29 серпня. День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
2: Увесь світ дивиться на мій дім крізь ящик, і від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику,

0: є найголовніше.
1: Ранком

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: сталося.
1: Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

на прокльон і хусткою махала. І досі чую, як тремтить його рука, лежить у мене

самі без човна, і не з ними. Такий неясний сон, чом річка, а не зала, чом ласка не прокльоне, хусткою махала. І досі чую, як тремтить його рука.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи часто ви кажете «навєрна»? Це типовий русизм-паразит. Замінюйте його на чудове слово «мабуть». А замість «може бути», як кальки, краще вживати «можливо».
0: «Сила слова».

0: година.
1: 29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Прилуки. Добрий день, everybody. 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи часто ви чуєте слово «канєшно»? Це один із лідерів суржикового хіт-параду. Замість нього в українській мові є чудове і органічне слово «звісно» або «а вже ж». Також варто забути про «навряд лі», бо маємо витончене «навряд чи».
0: «Сила слова».

0: небуття, кохання.
1: Ти хочеш знати, де я, куди дорога несе, згадаєш знов про любов, та це тебе не спасе.

0: Третя година.
1: 29 серпня. День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.